0: Сватбата на царят. Еврейска приказка. Имало едно време един мъдър владетел. Всички в царството му го обичали. И поданниците, и животните дори. Защото бил умен и справедлив. Отвъд реката, в съседно царство, живеела чудно красива принцеса. Събрал царят своите вестоносци и им рекал:
1: вземете скъпоценни дарове и ги дарете на съседното царство. И поканете хубавата девойка на гости. Аха, хайде, вървете и без нея не се връщайте.
0: Заминали вестоносците и точно след една седмица се върнали, а с тях довели и принцесата, която водела със себе си пък куп поданници, министри, слуги и 60 юноши и девойки. Посрещнал я царят с почести, показал и прекрасният дворец, уханната градина, а после започнали разговор.
2: Чувала съм,
0: рекла хубавицата,
2: че сте мъдър човек. Бих искала да се уверя в това.
1: Добре,
0: съгласил се царят, който много харесал принцесата.
2: Ще ви задам няколко въпроса. Готов ли сте да ми отговорите на тях?
0: Попитала девойката.
1: Готов съм,
0: отвърнал царят.
1: Но ако ви отговоря, вие готова ли сте да се омъжите за мен?
2: Да, така нека да бъде.
0: Съгласила се принцесата и започнала да задава въпроси на царят, които били кой от кой по-труден. Но царят, понеже бил мъдър, отговорил правилно на всички.
2: Така, справихте се блестящо до тук, но сега имам една изненада за вас,
0: казала девойката и поканила да влязат момичетата и момчетата, които довела от своето царство. Всеки от тях носил букет с цветя.
2: Сред тези цветя има изкуствени и естествени. Ако успееш да познаеш кои са изкуствени и кои са естествени, ще се омъжа за теб.
0: Дълго обикалял царят, но тази задача била непосилна за него.
1: Ами сега, какво да правя?
0: Помислил си той. И точно когато бил най-отчаян, чул до ухото си жужене. Обърнал се и видял една малка пчеличка.
3: Последвай ме, аз ще ти покажа кои са естествените цветя.
0: Не след дълго, тя се спряла до един букет и рекла:
3: това са.
0: Усмихнала се и се изгубила. Царят взел букета, подарил го на принцесата и казал:
1: естествените цветя са за вас.
0: Принцесата се усмихнала доволна. Така, благодарение на малката пчеличка, царят се оженил за прекрасната принцеса.
4: Радио Фемини. Мама, татко
3: и аз.

0: Дядо Поп не е вчерашен. Литовска приказка. Живял преди време един глупав и алчен поп. Качил се той един ден на коня си и тръгнал към съседното село. Когато минавал през гората, спрял да си почине. Завързал коня и легнал под едно дърво. Не щеш ли, точно в този момент през гората минали двама хитреци и единият рекал:
1: Тихо, какво? Тихо.
2: Защо? Виж, попа, този скъперник как е заспал.
1: Хайде, да му вземем коня.
2: Хайде. Ама как?
1: Спокойно, слушай сега. Ти отвържи тихо коня и влез с него навътре в гората. Пък аз ще се оправя.
2: Ама как бе? Как?
1: Не се безпокой. Попа е много глупав. Няма да ми бъде трудно.
0: Речено, сторено. Отвързали коня, свалили му юздите и седлото. Единият ги метнал върху гърба си, а другият завел коня навътре в гората. Като се събудил попа, погледнал коня си и какво да види? Навместо кон, до него стои човек, захапал конска юзда и със седло на гърба си.
3: О, кой си ти и какво правиш тук?
0: Попитал попа.
1: Аз, отче...
0: Започнал хитрецът.
1: Заради големи грехове, които имах, бях превърнат в кон. Да, много страдах през тези години, но ето че Бог опрости греховете ми и отново ми върна човешкият образ. Знам, че ти си дал много пари за мен. Затова, въпреки че съм човек, аз ще продължа да ти служа като кон. Само, моля те, не ми давай вече овес и сено. Искам да ям супичка, след това агнешко, телешко месце. А сега, сядай върху мен да те нося.
0: Попът се замислил.
3: Как ли пък не? Всеки ден да му давам чорба и месо. Та той ще ми излезе по-скъп и от коня. Какво ще си кажат хората, като ме видят, че съм яхнал човек? Не. Дядо Поп не е вчерашен. Няма да се уловя на тая въдица.
0: А после се обърнал към човек.
3: Не мога да те яздя. Свободен си, човече. Върви където искаш.
0: Хитрецът взел конските юзди и седлото, поклонил се на попа и се изгубил в гората, където се крил приятелят му с коня. Така двамата хитреци наказали глупавият и алчен поп.
4: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко,

0: светлини. Камера, снимаме!
1: Бях приветлив, мил, славолюбив. Он пети и туклюн, о майна птица.
0: Сега съм сълк и безчестен и злостен. Оу, и злонамерен. Има всичко, свое шоу и жени. Бях висок, над средното. Но после ме измести дребен хубавец на дух. Това ме превърна в изкусен злодей. Тъй млад и засмян, южноамерикански блян. Кой го твърди за мен? Ще ми станеш на филе. Аз съм пернат особняк, с плюн, тице, убиец. Ще се мериш ли с мен? Не съм те чувал, бе. Хлебарка, соленката ти ще навра. Аз хората мърси, а чайките виня. Не бях аз. Аз съм непобедим. Аз съм несломим. Непоправим съм аз. Не излечим. Аз съм на принципа, че няма принципи. Вие бразилски птици. Вие милиони птици. Ето какво възнамерява. Аз ще ви направя.
2: Мокрете сега! Мок!
0: Само аз в гадини ще превърна вас.
2: Ей, приятни кошмарище!
3: Ставай от леглото!

голям растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел, с теб съвнес и утре и до край въпроса.

стем и пак ще растем, но заедно с теб. Приятел с теб съм днес и утре и до край, е просто мъжка чест, не да играй.

0: Горделивата пеперуда. Чешка приказка. Ето че след зимният студ дошла пролетта. Дърветата се раззеленили, тревата избояла. Птичките в хор запяли, пчелички и бръмбърчета зажужали. И след това всеобщо оживление хвърчала нагоре-надолу, обзета от луда радост, една пеперуда. Тя наистина била толкова красива, че цветята охотно разтваряли чашките си, за да вкуси хубавицата от техният нектар. Хвърчала тя от цвят на цвят, от клон на клон, танцувала във въздуха, та всички да я гледат и да й се любуват. Но, ненадейно, ето че съзряла в тревата, да пълзи една гасеница. Пеперудата я погледнала с погнуса и рекла:
1: Ах, жалко червейче, махни се по-скоро от очите ми. Ох, защо ли майката природа си е загубила времето, за да създава такава грозна твар, която знае само да пълзи и да се гърчи? Виж мен, колко съм прекрасна. Погледни, събрала съм върху крилете си краски от всички цветя. С тях летя високо, високо в небето. И ако река, мога слънцето да стигна.
0: Гасеницата вдигнала глава, погледнала пеперудата и отвърнала скромно:
2: Но защо ме обиждаш с такива слова? Не знаеш ли, че ругайки ме, ти и себе си унижаваш? Та нали до не отдавна ти също си била гасеница и твоите деца ще бъдат такива, като мен?
0: Но прелестната пеперуда била забравила за своето минало. Защо се чудите? Та това се случва често и с хората.
3: Радио Фемили.
4: Мама,
5: татко,

Погледна тя без страх към мен. Не потреперва с ужас, щом ръце добре. Не вярвам аз и съм смутен, но нежност виждам неочаквано.

0: Решив би кой?
1: О, Боже мой!
2: Повярвал кой?
1: О, кой ли би?
0: Че тук те двама ще открия трепетно.
1: О, как е странно,
3: чакай ти, да видим що. Да нещо ново неочаквано е то.
2: О, да, може би пък нещо неочаквано е то.
4: Какво?
1: Да нещо ново неочаквано е то.
4: Какво е то, мамо?
1: Ще ти кажа, като пораснеш.

0: могъщи сме за ужас на врага.
1: Е, къде си виждал страшен цар без грива и брада?
0: Ще върша подвизи без чет, велики чудеса. Разтърсвам буйна грива аз, така ще изрева.
1: Щом ти си вярваш, толкова по-добре.
0: Как искам цар да съм аз.
1: Много кокали има да облъзгаш, млади господарю, ако мислиш.
0: Няма да ме учат.
1: Но аз ти казах,
0: да? И да ми нареждам.
1: Само исках...
0: Всичко ме ще

0: să stepște i să snim najvažnite nešta.
1: Никой цар не иска умок древни същества.
0: Такъв водач знай всяка власт я чака пълен крах. Аз се махам, цяла Африка ще стане на пух и прах.

0: Имало едно време едно куцу петле. Веднъж, като си търсило трошички, куцук-куцук, петлето откуцало чак до бакалското бунище. Тук трошичка, там житно зрънце, петлето разринало цялото бунище. И изведнъж...
1: Кукурику! Намерих си паричка! Кукурику! Намерих си паричка!
0: Но не щеш ли, чули го царските синове, които минавали оттам да поят конете си. Хвърлили се, надвили петлето и му взели паричката. Отишло петлето пред царските врати.
1: Царю господарю, дай ми паричката! Царю господарю, дай ми паричката!
0: Разлютил се царят, че го безпокоят разни куци петлета и не го оставят да си дреме върху трона.
2: Отведете го това нахално петле. Заболяме главата от него. Хвърлете го на нашите петли да го изкълват.
0: Разтичали се придворните слуги и хвърлили петлето сред уния зверове. Царските петли са стоманени човки и стоманени ногти.
3: Паднали ни нахалнико!
1: Да не мислите, че ще се оплаша от вас. О-о-о! Отвори се уста и погълни тия петли.
0: Разтворила се устата и погълнала всички страшни петли. А петлето пак куцук-куцук пред царските врати.
1: Царю господарю, дай ми паричката! Царю господарю, дай ми паричката!
2: Това нахално петле пак ли е дошло? Хвърлете го на лисиците да го изядат.
0: Разтичали се придворните слуги и хвърлили петлето сред уния зверове. Царските лисици са стоманени зъби.
4: Паднали ни нахалника!
1: Кукуригу! Не мислите, че ще се оплаша от вас! Кукуригу! Отвори се уста и пусни тия петли да ги изядат тия страшни лисици!
0: Излезли петлите, лисиците се хвърлили върху тях, а петлето, куцук-куцук, отишло пред царските врати.
1: Царю господарю, дай ми паричката!
2: О, проклето да е това петле, пак е дошло. Не ме оставя да си дремна. Хвърлете го под конете да го стъпчат.
0: Разтичали се придворните и хвърлили петлето под царските коне.
1: Отвори се уста и погълни тия коне!
0: Устата хам-хум погълнала конете. Петлето тръгнало отново и куцук-куцук пред царските врати.
1: Царю, господарю, дай ми паричката!
2: Ама до тук ми дойде от това куцу петле. Хвърлете го на вълците да го изядат.
0: Разтичали се придворните и хвърлили петлето сред уния страшни зверове, царските вълци.
1: Кукурику! Отвори се уста и пусни царските коне да ги изядат царските вълци.
0: Излезли конете, вълците се нахвърлили върху тях да ги изядат, а петлето пак пред царските врати.
1: Царю господарю, дай ми паричката!
2: Ступи ми живота това петле. Метнете го в реката да носи удари.
0: Разтичали се придворните, метнали петлето в реката, а то пак не се дава.
1: Кукурику! Отвори се уста и погълни тая вода!
0: Устата погълнала всичката вода от реката, а петлето пак пред царските врати.
1: Царю, господарю, дай ми паричката!
2: Ах, пак ли е дошло това проклето петле? Спасете ме най-после от него. Напалете хубаво една пещ и го метнете вътре да изгори.
0: Разтичали се придворните слуги, опалили хубаво една пещ и метнали петлето вътре.
1: Кукреко! Отвори се усто, пусни водата да изгаси пеща!
0: Отворила се устата и водата изгасила пеща. А петлето куцук-куцук пак пред царските врати.
1: Царю, господарю! Дай ми паричката!
3: Няма що. Това петле няма да ме остави на мира. Ами, му дайте паричката, да върви да си троши главата с нея.
0: Разтичали се придворните слуги, дали една паричка на петлето. То е огледало от тук, огледало от там и е хвърлило обратно и пак пред царските врати.
1: Царю, господарю, това не е моята паричка, дай си ми моята.
0: Царят излязъл съвсем от кожата си.
2: Пуснете това нахално петле в царската хазна, да си намери паричката и да не ми се мярка повече пред очите.
0: Хвърлили петлето в една стая, пълна с пари. То търсило, търсило и току рекло.
1: Отвори се усто и погълни тия пари.

0: устата се отворила и погълнала всичките пари. А петлето хвъркнало през прозореца и куцук, куцук.
1: Кукуригу! Кукуригу! Мамо, мамо, да знаеш какво ти нося. Завържи ме в тая турба, укачи я на гвоздя и удряй стопалката. Ти ще удряш, аз ще викам. Ти ще удряш, аз ще викам. И накрая, кукуригу! Ще видиш с какво ще напълня турбата.
0: Завързала го майка му в турбата, закачила я на един гвозди и като го почнала стопалката, то вика, тя удря, то вика, тя удря. Като се уморила, отвързала турбата и що да види? На петлето нищо му няма, а вътре пълно са жълтици.

0: Радио Фемили.
1: Аз няма да те отблъсна.
2: Искаш ли да чуеш нещо откачено?
1: Обичам откачени неща.
2: Всеки

0: Може ли да каже нещо откачено? Ще се омъжиш ли за мен?
1: Да ти кажа ли нещо по-откачено? Да!
2: Гласът на децата по Радио Фемили.
3: Аз се казвам Дария. Мечо рече, зайко мой, тук ни трябва и шибой с жълти дъхави листенца, меки като кадифенца. Той примамва преди всички работливите пчелички. Песен звънка да му пеят и скрилцата да му веят.
4: Аз предлагам ето тука, зайко да постави юка. Косът мъдро се изказа и в книгата показа. Ето вижте, тук я има. Вън стои и в снежна зима. Нека бъдат и в гората. По-модерни днес цветята.
2: Радио Фемили.

0: Hakuna Matata. Kokumadar Savet.
1: Hakuna Matata!

0: Тата!
1: Какво на матата?
2: Да, нашето мото!
1: Какво е мото?
0: Нищо! Кво се моташ тук?
2: Я слушай! С тези думи забравяш всичко на мига!
0: Така е! Вземи за пример Пумба! Да! Той беше един младок!
2: Когато аз бях младок!
0: Върха си!
2: Мерси!
0: Откри, че притежава чуден аромат. С лекота би засечил с него всеки примат.
2: Аз съм финна душа, нищо, че съм тлъст. И боли, щом открито те сочат с пръст. И я бях сам.
0: Той ме тъй сам.
2: Не потъна от срам.
0: О, имаш ли срам?
2: И не можех да мръдна.
0: Горкият той.
2: Що поискам да...
0: Ей, Пумба, не пред малки деца.
2: О, простете.

Yalamadık, yalamadık, yalamadık.

0: просто едно обикновено връбче. Не ми обръщат внимание, понякога дори не ме забелязват, защото цвета ми се слива с пепелта на земята. И колко пъти съм чувал да казват: едно дребно сиво връбче е кацнало на прозореца. Или нещо подобно. Много обидно. Врабка, това вече не се търпи.
1: Верно е, врабчо, не се търпи.
0: Ех, ако имахме цветни пера, щеше да е друго.
1: Е, съвсем друго, врабчо.
0: Ако опашките ни бяха зелени...
1: А, зелени!
0: Ти да си повтаряла след мен. Дразниш ме. И ако искаш да знаеш, с червени опашки щяхме да сме по-красиви.
1: Много по-красиви, да.
0: А сега сме нищо и половина. И понеже сме половина без нищо, най-добре да спим, вместо да се ядосваме на празно.
1: Да, най-добре е да спим.

0: Връбки, Връбки, нещо сякаш става с мен.
1: И с мене, Връбчо.
0: Ръста и големея.
1: Аз също.
0: Я погледни добре. Аз ли съм това?
1: Не, Връбчо, майче, не си ти.
0: Аз съм, но друг. И ти май си друга.
1: Имаш златна чавка, а перушината ти е украсена с ярки зелени и червени камъни.
0: И при теб е станало нещо подобно.
1: Ние сме красиви, цветни, а всички други птички са сиви и нищожни. Да, ние сме най-красивите и затова да летнем и да се покажем пред света.
2: Какво виждам аз, пълзейки ниско по земята? Та там някакви пили да стоят и нещо кръщят. Как блестят само! От кога търся да си хапна някой шарено пиле?
0: Връбки, Връбки, внимавай! Грози те опасност! Змия!
1: А, змия! Как се разтоптя сърцето ми! Добре, че ме предупреди! Връбчо, Връбчо! Един голям орел се бие в небето! Какво ще кажеш?
0: Чурлите ме се интересуват от връбчета. Само, че сега ние сме по-особени и трябва да внимаваме. Я да отидем до оная каштурка, дето стопанинът понякога ни слага трошички на перваза.
1: А стопанката никога нищо не слага. Тя майче не е много добра. Но, щом си рекал да литнем и отидем там? И да, ах, и като че ли вече поугладнях.

0: Мъжо, мъжо, погледни. На прозоре са закацнали две пилета.
1: Е, и какво от това?
0: Ама те не са пилета като пилета. Хвани ги веднага.
1: Сега ще взема пушката, а ти приготви печката.
0: Каква ти пушка ще взимеш? По тия птички блестят скъпоценни камъни. Ще си направя от тях гривни, пръстени и ще стана най-красивата.
1: За сега си само най-мързеливата. Не искаш печката да запалиш и печено пиле да си хапнем. Я. Та тия наистина не са обикновени. Слушай, жено. Я донеси оне кафес от килера. Пък аз ще застана уж случайно на прозореца и... Хоп! Ето да, хвана едната птичка.
2: Помощ! Помощ! Врабчо! Помощ!
3: Ох! Успях да хръкна, но каква беда! Хванаха моята врабка! Да, от тук виждам! Слагат я в кафес! А към мене мъжът насочва пушка! О, ранен ли съм или не съм?
2: А, гърмът падна далече!
3: Къде си, врабки?
2: Е, как къде? До теб!
3: Ами, кафеза?
2: Какъв кафес?
3: Я, ама това всичкото е било само сън! И ти си сива!
2: Да, и отдавна съм будна. И вече се изкъпах в пепелта.
3: И ние сме две обикновени сиви врабчета.
2: Да, обикновени врабчови.
3: Но това е хубаво.
2: Ма кое е хубаво?
3: Повтаряй с мен.
4: Бъди доволен от това, което си.
5: Радио Фемили.
6: Мама,
7: татко.

0: Radio Family.
1: Това е всичко, което искам за теб. Да срещнеш своя чаровен принц и да затанцувате към щастието.
2: Мамо, сега не ми е до танци.
3: Има още време за това.
1: И колко време ще ти трябва?
3: Нямам сили за празни неща. Аз имам си мечта.
1: Аз искам внуци.
3: Никой

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Ная. От училище съм 73-то Солова деца в граматик. Клас 2 Д. Астрата е чудно цвете. То разцъфтва късно лете. С цветове червени сини. Кичи хорските градини. Ешко радостно добави. Има бели и лилави. А пък баба ми будлика. Богородички им вика.
2: Аз съм Елена. А божурът всеки знае, пуква пъпките през май, цветовете му са всички, седри кичести главички. Собич, гледа го цветарят, той е на цветята царят, розов, бял или червен, хубавец е несравнен.
3: Аз се казвам Никол, виолетки снежен цвят, пръска чуден аромат, срещат се навред в гората, рече лисъл пашата. Тъмно-сини срамежливи, те са толкова красиви. Аз и моите мили дружки, казваме им теменушки.
4: Аз съм Сара. Гербери обичам аз, но ги няма тук при нас. Те не раснат по ливади, тъжно кики се обади. Зная, зайко важно рече, те пристигат отдалече. Цветове са най-различни и на астрите прилични.
0: Радио Фемили.

0: Всяко утро е така.
1: Здравей, господите!
0: Откакто сме в града, този скучен малък град.
2: Добро утро, Бел.
0: Добро утро, мусю.
2: На къде отиваш?
0: В книжарницата. Току-що прочетох най-прекрасната история. За едно бобено зърно, едно чудовище.
2: Прекрасно. Мари, гевреците, побързай!
3: Върви отново, той момиче, странно.
4: Щото в облаци витай.
3: Няма спор, момиче, странно си е бел.
5: Бонжур.
0: Здравей.
5: Как са децата?
6: Бонжур.
7: Здравей.
6: Как е, мадам? Яйца ми дай.
4: Ти колко плащаш?
0: Така е в този скучен малък град.
3: Отново тук е той, момиче, странно. Дали пък нещо не е?
0: Спаси Бога за мечта.
3: Сера фес, книги за

децата по Радио Фемили. Продължение на 213 години в Париж било незаконно жените да носят панталони. Радио Фемили.

0: Barbecue Family!
1: Какво те тормози, скъпа? Защо обръщаш гръб на такъв мъж? Не ти харесва как върви?
2: Какво?
3: Или понякога крещи?
4: Има шандави квадратни стъпала!
2: Ей!
4: И

0: уважаема Анна, взимаш ли Христов за свой троуски съпруг?
1: Чакай, какво?
0: Ще ви оженим!

0: Мамо, искам приказка.
1: Отишла баба за дренки. Тък му баба надряна и мецана под дряна.
2: Бабо, слез да те изям.
3: Не ме, баба, изядай. Аз съм дърта дъртуша. Ладно ще е с у дома. Имам внучки хубави. Едната е мекушка, другата здравушка, най-малката разумка. Ще избереш от трите, която ти хареса.
1: Отишла си мецана. Слязла баба от дряна. Като млада хукнала, чак в къщи се запряла. Прибрала си внучките. Подлостила вратата, а сред нощ дошла мецана. Захлопала отвънка.
2: Бабо, дай ми мекушка.
3: Мекушка меко послала и сладичко си заспала.
2: Бабо, дай ми здравушка.
3: Здравушка здраво вратата подпряла и при мекушка заспала.
2: Бабо, дай ми разумка.
3: Разумка, разумка, умна, разумна. Тя на ум баба научи да си подлости вратата и да не ходи за дренки сама самичка в гората.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Огнян от 2-и Д клас. Уча в 73-то соло. Зайко в своята градина. Я посей детелина, рече малката сърничка. Хем е цвете, хем травичка. А пък с 4 листа много радост носи тя. Шужнаха пчели бещет. Ж, ще има билков мед.
2: Аз се казвам Йоана. Посади си и глика, Славейко от клона вика. Много, много е приятна, цяла е сяка златна. Цъфне ли в гората тя, значи тук е пролета. И децата я обичат, по главите си я кичат.
3: Юнотера ми се иска, гущерче едно изписка. Що за цвете, аз не знам, чак ме хваща малко срам. Косът книгата отвори, после бавно заговори. Юнотера, жълто цвете, няма страх от студовете.
0: Радио Фемили.

0: Лисицата и гъските. Украинска приказка. Един ден, докато обикаляла едно село, лисицата съзряла на една полянка гъски, които си пасяли спокойно.
1: Охо! Ето я вечерята ми!
0: Зарадвала се Лисана, скокнала при тях и им рекла:
1: Никой да не мърда! Сега ще ви изям всичките!
2: Смили се над нас, лисо!
0: Заплакали гъските.
1: О, че ще ви ям, това е ясно. Но с коя от вас първо да започна?
2: Свършено е с нас! Ох, това е видно!
0: Изкрещяла една от гъските.
2: Но поне ни позволи да си изпеем нашата песен.
1: Нашата песен.
2: Ние ще се подредим пред теб, Фредичка, за да ти бъде по-лесно да избереш с коя от нас да започнеш да се храниш.
1: Аха, ясно. Добре.
0: Съгласила се Лисана.
2: Кря, кря, кря, кря.
0: Започнала една гъска.
2: Кря, кря, кря, кря.
0: Включила се втора.
2: Кря, кря, кря, кря.
0: Започнала не след дълго трета, а после четвърта,
1: кря,
0: пета.
1: Кря, кря, кря, кря. Е, какво стана? Свършихте ли песента?
2: Чакай малко, лисо, не бързай. Все пак това е последната ни песен. Остави ни да си я изпеем до край.
1: Добре, добре.
2: Кря, кря.
1: Но побързайте, защото аз съм много гладна.
2: Кря, кря, кря, кря. Кря, кря, кря, кря.
0: Пели гъските, а лисицата чакала, чакала до вечерта. Когато стопанинът на гъските се появил и прогонил глупавата лисица чак в гората.
3: Радио Фемини. Мама,
4: татко,
1: я!

0: Radio Family.
1: Чуйте добре, мама, сега. Не е важно да си хубав или да си богат. Даже да бъдеш модна икона, не е важно в моя свят. Дори да си плашило, няма защо да те е срам. Булдог, прасе, бизон, козел, нещо иска знам.
2: Нещо иска знам.
1: Много точно ме разбират, чуват всеки мой съвет.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола и кукичето при нас разцъфтява в сняг и мраз. Каза Зайко, убедено, той издържа на студено. Щом пристигне февруари, буди своите другари с мензухара, с кукуряка, млада пролет да дочака.
2: Аз се казвам Калоян. Зайко посадила лета, молят няколко щурчета. Те са толкова красиви, струват ни се извънливи. Зная, зная, Зайко рече, имам луковички вече. За 5 червени, 4 бели, 3 са жълто набастрели.
3: Аз се казвам Борис.
4: Ще я посадя и нея, ала искам орхидея. Тя е моят свят желан, рече Зайко за мечтан. Но това не ми е трън да го посадя навън. Ще я сложа в саксия. Може и да я завия.
0: Радио Фемили.

0: 시간.
1: 라디오 패밀리.

0: Щастливият тъкач – индийска народна приказка. Живял преди време в Индия един тъкач на килими. Той бил щастлив човек, въпреки че не печелил много, защото произвеждал малко килими, тъй като работил на един стан. Но един ден неговият стан се счупил.
1: Ще отида в гората, ще отсека някое дърво и ще го поправя,
0: рекал тъкачът. Отишъл в гората, намерил дърво, но щом замахнал с брадвата да го отсече, от ней де се чуло.
2: Моля те, майсторе, пощади дървото.
1: А, кой говори?
2: Аз съм горски вълшебник. Живея в това дърво. Моля те, не го отсичай. Пък в замяна на това, аз ще ти изпълня едно желание.
1: Добре. Няма да го отсека, няма, спокойно.
0: Съгласил се майсторът на килими.
1: А що се отнася до желанието? Ще отида до вкъщи да се посъветвам с жена си, защото нали тя винаги решава аз.
2: Добре, ще те чакам пак утре сутринта, тук, на това място, до това дърво, за да чуя какво ще си пожелаеш.
0: Тръгнал си човекът, а по пътя срещнал свой приятел. Разказал му за срещата с горския вълшебник, а приятелят му рекал.
3: Искай да станеш цар. Да. Мен ще ме направиш помощник.
1: Да. Това е хубаво.
0: Отвърнал тъкачът.
1: Но нека първо се посъветвам с жена си.
0: И отишъл в своя дом.
4: Не. Не ти трябва да ставаш цар. Животът ти ще бъде пълен с грижи и около теб ще бъде пълно с предатели и ласкатели.
0: А, поискай от вълшебника стан, който сам да тъче.
5: Толкова килими, колкото поискаш. Много, много килими.
0: Така ще станем богати и ще си живеем добре. На другия ден сутринта тъкачът се опътил към гората. Вървял и си мислил.
1: Така, цар, нещо да стана. Но ако поискам стан, който да тъче сам килими, аз какво ще правя? Ще трябва да ходя сам по пазарите и да ги продавам. Не. И тази работа не е за мен.
0: И докато си мислил така, неусетно стигнал до дървото.
2: Какво реши? Кажи ми своето желание.
0: Рекал горският вълшебник.
1: Искам да ми поправиш моят си стан. Този, стария стан, дето се счупи. Искам да тъка пак килими на него, защото харесвам моята професия и тя ме прави щастлив.
0: Така и станало. Когато се върнал в дома си, неговият стар тъкачен стан бил поправен. Майсторът на килими дълги години работил на него. Много килими изтъкал и бил много щастлив, защото правил това, което истински обичал.
6: Радио Фемили.
7: Мама,
8: татко

0: ideal family.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.

0: was great! Let's sing it again!
1: Гласът на децата по Радио Фемили.
2: Аз се казвам Васил, не забравяй, каза Кики, посади и перунки. Сини са като небето, нежни са като сърцето, листата им ги бива, рече мравката свенлива. Те за мравчиците малки стават истински пързалки.
3: Под крило с голяма книга ученият кос пристига и от книгата прочете Еделовайс, красиво цвете. То цъфти по върховете, даже и да е студено, да се къса забранено. Зайко ще те посъветва, аз засъди си цветен храст. Ягодки да не забравя, десетина да поставя. Зайко сам си се подсеща, всички гледат го отсреща. Ягодите не са цвете, не, но всички ги ядете. Ще ви кажа аз накратко, с тях ще си направя сладко. Аз се казвах Андрея.
1: Радио Фемили.

чаках, видях през прозорчето едно малко облаче. Отначало то приличаше на топка, после на гъбка, а след това някой го разтегна.

0: Koji?
1: Обуче ту.
0: А, не.
1: Да, да, на ту си сърдито сивите буски, защото беше останало съвсем самичко на небето.

0: Какво?
1: Обучето се изваля.
0: А, така.
1: Изваля се, ти казвам. Цялото. На небето нищо не остана.
0: Съвсем ли?
1: Не, не. Остана слънцето.

0: Андре, всичко май ще започне от начало. Облачето ще се протяга на небето, а като му дотегне да виси горе, ще прави лопички по земята. Тях пък слънцето ще ги гълта, защото е ужадняло.
1: Радио Фемили.

0: Смелият заек и вълчицата. Латвийска народна приказка. Живееше едно време в хралупа насред гората вълчица със своите три малки вълчета. От сутрин до вечер тя бродеше край овчарските кошари, а вълчетата си оставаха самички. Един ден покрай хралупата й мина Зайо Дългоухи и се провикна.
1: Ей, вълчета, вълчета, тук ли е майка ми?
2: Ами, няма я!
0: Отвърнаха те.
1: Ей, жалко, защото бях решил да си премерим силите с нея.
0: Вечерта вълчетата разказаха всичко на майка си.
3: Така ли?
0: Ядоса се вълчицата.
3: Така, слушайте, милички. Ако дойде утре пак, му кажете да се пази, за да не попадне в лапите ми.
0: На другия ден всичко се повтори. Щом вълчицата излезе, Зайо пак се появи.
1: Ей, вълчета, тук ли е майка ви?
2: Ами, няма я. Отиде на лов.
1: Ех, и жалко. Бях дошъл да й дръпна един бердах.
0: Рече Зайо Дългоухи и си тръгна. На другата сутрин пак се появи. И щом извика...
1: Ей, вълчета, вкъщи ли е майка ви?
0: Вълчицата изкокна и се втурна подир него. Бяга Зайо, а вълчицата след него. По едно време съзря пред себе си две дървета, израсли на една педя разстояние едно от друго. Зайо Дългоухи се провря трудно между тях, а вълчицата бух и се заклещи.
1: Падна ли ми? О-хо-хо!
0: Рече Зайо, взе един изсъхнал клон и здравата я напердаши. Но вълчицата напрегна своите сили, отскубна се и подгони зайчето отново. Бяга Зайо, а вълчицата след него. Аха, и ще го хване. Гледа Зайо блато пред себе си. Бух и скочи в него. А щом излезе на отсрещния бряг, бе целият потънал в кал. И дори ушите му бяха клепнали надолу от тинята. Тогава вълчицата мина покрай него, но не го позна. Спря и го попита.
3: Абе, ти какво животно си?
1: Аз ли? Аз съм воден плъх.
3: Воден плъх? Аха.
1: Да.
3: Виждал ли си от тук да минава заек с дълги уши?
1: Кой? Зайо Дългоухи?
3: Да.
1: Този, дето те напердаши, здравата.
3: Чакай. Ти откъде знаеш?
1: Чакай. Ми не само аз, ама всички в гората знаят.
0: Вълчицата много се засрами. Прибра се в своята хралупа и от тук нататък не излезе през деня навън.
4: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко
4: и

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Александър.
2: Ах, какъв си дългушко! Розата забрави душко, укори го баба Ешка. А това е важна грешка. С листеца кадифени, бели, жълти и червени. Розата е хубавица и призната за царица.
3: Аз се казвам Никол. Знаете ли, че навред се засажда слънчоглед по специален за ваза? За мечтано врабчо каза. Той красив е, но не крия. С малки семки е горкия, а в лехата ти прекрасна. По-големи ще пораснат.
4: Аз се казвам Стефан. Ако питате пък мен и триндафилът червен, трябва място да намери, каза паячето Джери. В този ароматен хаст с радост ще живея аз. Вярвам, ще ми разрешите да го пази от мухите.
0: Радио Фемили.

0: Вълкът и седемте козлета. Живяла едно време една стара коза. Имала си тя седем козлета и ги обичала тъй, както майката обича децата си. Един ден козата решила да отиде в гората за храна. Затова повикала седемте козлета и им казала:
1: «Мили деца, аз отивам в гората. Пазете се от вълка и внимавайте да не го пуснете вкъщи, защото ако влезе, ще ви изяде заедно с кожата и козината. Този разбойник се преструва често, но вие ще го познаете веднага по грубия глас и черните му лапи.»
0: А козлецата отговорили:
1: «Мила мамо, ти можеш да отидеш спокойна. Ние ще бъдем внимателни.»
0: Тогава старата коза изблеяла и тръгнала на път. Не минало много и някой почукал на пътната врата и извикал:
2: «Мили дечица, отворете! Аз съм майка ви. Донесах на всяко от вас по нещо.»
0: Но козлетата чули грубия глас и разбрали по него, че това е вълка.
1: «Няма да ти отворим!» извикали те. «Ти не си майка ни! Нейният глас е сладък и нежен, а твоя груб! Ти си вълка!»
0: Тогава вълкът отишъл при един бакалин, купил едно голямо парче тебешир и го изял. От това гласът му станал тънък и нежен. Върнал се той, почукал на вратата и извикал:
1: «Отворете, мили дечица! Аз съм вашата майка и носа на всяко по нещичко.»
0: Но вълкът бил сложил черната си лапа на прозореца. Щом я видели, козлетата извикали:
1: «Не, няма да ти отворим! Краката на майка ни не са черни като твоите! Ти си вълка!»
0: Тогава вълкът изтичал бързо при един хлебар и му казал:
2: «Раних си крака, намажи ми с малко тесто болното място.»
0: А когато хлебарят го намазал, той отишъл при близкия мелничар и рекал:
2: «Посипи малко бяло брашно на лапата ми.»
0: Вълчо сигурно иска да измами някого, си помислил мелничарят и отказал. Но тогава вълкът го заплашил:
2: «Ако не направиш това, което ти казвам, ще те изям.»
0: Оплашил се мелничарят и направил бяла лапата му. След това злодеят за трети път отишъл до къщичката, почукал на вратичката и казал:
1: «Милички дечица, отворете! Майка ви се върна от гората и носи на всеки го по нещичко. Най-напред си покажи лапата, за да разберем дали си нашата обична майчица.»
0: Извикали козлетата. Тогава вълкът сложил на прозореца побелялата си лапа. Като я видели, козлетата повярвали, че всичко каквото казва е истина, и му отворили врата. В стаичката обаче влязал вълка. Нещастните козленца се оплашили много и хукнали да се крият. Едно от тях скочило под масата, друго в кревата, трето в печката, четвърто в кухнята, пето в долапа, шесто под коритото, а седмото се скрило в кутията на стенния часовник. Но вълкът започнал да души и малко по малко намерил всичките и направо ги изгълтал. не успял да намери само най-малкото. След като се наситил, той излязъл навън, легнал под едно дърво на зелената поляна и заспал. Не след дълго, козата се завърнала от гората и какво да види? Вратата широко отворена, а вътре всичко разхвърляно. Масата, столовете и пейките били съборени на земята. Коритото било направено на парчета. Покривките и възглавниците били изхвърлени от леглата. Потърсила децата си, но не могла да намери нито едно. Тогава започнала да ги вика по име. Никой не се обадил и чак когато стигнала до най-малкото, отговорили тъничък гласец.
3: Мила мамо, скрито съм в кутията на часовника. Ме!
0: Като чула това, козата го измъкнала и то разказало как вълкът дошъл и изял всичките му братчета и сестрички. Старата коза се завайкала, но нямало какво да се прави и тя излязла натъжена навън, а след нея излязло и козлето. И неочаквано, когато стигнали до поляната, те видяли, че вълкът лежи под едно дърво и хърка, хърка така, че клоните над главата му треперели. Огледали го добре от всички страни и видели, че в пълният му корем нещо мърда.
3: Боже мой, помислила си козата. Нима, бедните ми козленца, които този звяр е изгълтал, са още живи.
0: И тя изпратила малкото козленце вкъщи да донесе ножици, игла и конец. Тогава те започнали да режат корема на чудовището. Още в същия миг едно от козлетата си подало главата навън, а като продължили, едно след друго изскочили и шесте козлета, всичките живи и здрави. Защото вълкът от глати лакомия ги бил изгълтал цели. Всички много се зарадвали. Козлетата прегърнали милата си майчица и се разкачали весело. Но старата коза казала:
1: хайде сега, потърсете тежки камъни, че да напълним корема на този злодей, докато още спи.
0: И козлетата бързо донесли камъни, които наблъскали в корема на вълка, колкото можел да побере. След това козата зашила бързо разрязаното място, без вълкът да забележи. Когато най-после се наспал, Вълчо станал и понеже чувствал силна жажда от камъните в стомаха си, решил да отиде до кладенеца и да се напие. Но щом направил няколко крачки, камъните започнали да се блъскат и чукат и той извикал:
4: уж поспах да ми олекне, а в корема ми пак тегне. Сякаш малките козли са превърнати в скали.
0: А когато стигнал до кладенеца и се навел над водата, за да пие, камъните натежали, съборили го вътре и той се удавил. Като видели това, седемте козлета дотърчали до кладенеца и като заскачали радостно заедно с майка си около него, завикали:
1: вместо нас да изяде, Вълчо падна и умре.
5: Радио Фемини. Мама,
6: татко
1: и аз.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола от 2-и Д клас и уча 83-то сол Владислав граматик. Аз пък искам кукуряк, рече мъничкият квак. Този цвят ще ми отива и от щърка ще ме скрива. А когато завари, всички знаете, нали, че добрият кукуряк ще ми служи за калпак.
2: Аз съм Янислава, моли малката калинка. Нейната градинка има тъмнови на щир до зеления шимшир. Щирът плевен е дете, тук не бива да расте. Има щир красиво цвете, точно него засадете.
0: Аз се казвам Криста. Фикус трябва ли да има, той цъфти ли посред зима? Мечо се интересува, трябва вкъщи да зимува. С книга отговаря косът, ала тук е въпросът. Как при зайко ще живее, в къщата му вятърът вее?
3: Радио Фемили.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Езикът на хамелеона се разтяга до един път и половина дължина на тялото му.
2: Радио Фемили.

0: Мама, искам приказка.
1: Добре си живеем, куме, с тебе. По нрав сме еднакви и се разбираме харно. Верно, къщичката малка, но за двама ни стига.
2: Тъй е, кумички. Добре си живеем.
1: Само се чудя, това гърне мед, дето вчера донесе. Къде да го турим?
2: Да го изядем, лиске.
1: Не бива, Вълчо. Ще го скрием в хралупата до къщичката, да има за гости.
2: По той личи, къщовница си голяма. Иди и го занеси пък. Аз ще подребна.
1: Да. Ще ида, Вълчо, а после аз ще си полегна. Ох, така ми се прияло, медеца. 2 дни минаха, откакто стои скрит хралупата, умът ми все в него. Ох, трябва да измисля нещо, тъй че хем да си хапна сладко-сладко, хем Вълчо да не разбере.
2: Гледам, замислила си се, лисо.
1: Ами, който мисли, той и измисля по нещо, Вълчо. Пък и го сторва. Някой хлопа, Вълчо. Ще ида да видя кой е.
2: А виж, лиске.
1: Ех и ти, Вълчо, хвана се на хитрината ми. Такой толкова рано и в това ветровито време ще дойде да чука на вратата на къщичката ни. Аз сама сторих това, уж чука някой. Ох, а сега да се прибирам.
2: Кой беше, лиске?
1: Мене търсят, куме.
2: Кой те търси?
1: Хралупан.
2: Защо си му?
1: Моли ме да му кръста детенце. Ма чудя се да идали, да не идали.
2: Щом до тук е досел да те кани. Иди, лиске, иди. Иди и му кръсти детенцето.
1: И ми ще ида, щом ти казваш, Вълчо. О, какъв вятър! Ще ме отнесе! Добре, че хралупата е до сами къщичката. А в нея... Ох, в нея е завет! Ей! Ох, сега медец на спокойствие ще си хапна! Аучи вкусен! Ма как пък вкусен, пъй сладък! Сладък! Хайде, за днес стига. Пък и доста време мина. Вълчо може да се усъмни. По-скоро да се прибирам. Свърших си работата, Вълчо.
2: Как кръстихте детенцето, лиске?
1: Ами, начиналчо го кръстихме, Вълчо.
2: Браво, лисо, добре името. Харесва ми.
3: Не минало много време и на лиска пак и се дояло медец. Зела излъгала и тоз път Вълчо, че хралупан на кръщене е кани. На брат му детенце да кръсти. Измъкнала се от къщичката и право в хралупата. Преполовила медеца, поразходила се, фърнала се. Посрещнала е Вълчо, попитал я.
2: Как кръстихте детенцето, лиске?
1: Преполованчо, Вълчо.
2: О, хубаво име.
1: И хубаво, и сладичко, Вълчо.
3: Така казала лиса. И на другия ден още пак излъгала Вълчо, че хралупан на кръщене е кани, този път близначетата на сестра му да кръсти. Щом отишла в хралупата, изблизала до капка медеца, търкулнала гърнето, поразходила се, върнала се, посрещнала я Вълчо, попитал я.
2: Как кръстихте малките близначета, лиске?
1: Облизанчо? И търкуланчо.
2: Хубави!

beautiful.

0: Гласът на децата по Радио Фемили.
1: Аз съм Благовест. Мисля си за есента и за нейните цветя. Хризантеми, седър цвят и със тъжен аромат. Есен дойде ли тогава, те последни разцъфтяват, рече сойката прибрана и се зароля на дряна.
2: Аз се казвам Кристиан, а красивата циклама в градината я няма. Тя е гостенка от юг и студено е и тук. Козът всичкото й прочете и добави, тя е цвет, по-красиво от магия, но да расне в саксия.
3: Аз се казвам Натали, зайко рече най-подир, ще се засъдя чимшир. Той расте дори когато спомен е доброто лято. Виж, зеленият юнак носи зимен бял калпак, а на пролет здрав и жив, той е още по-красив.
0: Радио Фемили.

0: sarà niente.
1: Radio Family.
2: Per voder pa mena sam, posle butta mena tam. Да покажем малко вкус и да сложим малко мус. На коса се слага, знам. С пинсетка не боли. Само малко изтърпи. С козметични хитрини. Ярко кожата блести. Става мек,

Хайде всички, избери оръжие! Стъпка 1. Избери си най-доброто. Стъпка 2. Гледай ръста и теглото. Стъпка 3. Наостри сега уши. Пробвай смисълта за това какъв ще си. И така, щом избрал си точна норма, кажи кога ще се вкараш тази форма. Дръж!

0: Мамо, искам приказка.
1: А някъде зад палмовите гори живеело едно слонче заедно със своите родители. –

0: Искаш ли да похапнеш, Слончо?
1: Не искам.
0: Защо не искаш?
1: Просто е и така.
0: Тогава ела да поспиш.
1: Не искам. Гладен съм.
0: Хъпни като си гладен.
1: Как да хапна като ми се спи?
2: Остави го, майко, не му обръщай внимание.
1: Защо да не ми обръща внимание? Аз искам да ми се обръща внимание. Всеки иска да му се обръща внимание.
2: Все много знаеш. Кажи, ще дойдеш ли с майка ти и мен на разходка?
1: Не.
2: Тогава да вървим, майко.
0: Да вървим.

0: Ама те наистина отидоха. Дори не ми се помолиха да отида с тях. Ако ми се бяха много помолили, сигурно щях да се съглася. Изоставиха ме. Ах, колко съм обиден! Колко съм обиден! Трябва да си отмъстя. Не искам да бъда повече слонче, а нещо друго. Но какво друго? Лъвче? Да, лъвче! Ще се хвърля на земята, ще вирна четирите си крака и ще ги размахвам и ще рева. Ето сега съм лъвче!
1: Слончо, защо размахваш така краката си?
0: Защото съм лъвче.
1: Ами, лъвчетата нямат такива хоботи.
0: Може и да имат, ако поискат. А ти коя си?
1: Газелата. Не ме ли знаеш? Приличам на сърна, но съм по-красива от нея. Тичам по-бързо от вятъра. Подмятам тънки крачета и разтърсвам рога.
0: Можеш ли да ми дадеш някой урок назаем?
1: Не мога. Пък и защо ти?
0: Искам да съм газела.
1: Защо?
0: Защото това ми харесва повече. Аз правя всичко, което ми харесва.
1: Но газела не можеш да бъдеш.
0: Мога.
1: Тогава стигни ме.

0: Защо се тресат ушите ми като бананови листа на вятър? Защо се плетят краката ми? Цялото тяло ме боли от тичане, а газелата хичи не се вижда вече. Не, няма да бъда газел. Това не е приятно. Ще измисля нещо друго. Кой каза?
1: Аз, зеленият гущер.
0: Защо не те виждам?
1: Защото съм изпълзял на една жилва зелена лиана, която се спуща от дърветата.
0: Значи, никой не те забелязва и ти правиш каквото си искаш. Ти си най-добре.
1: Не съм добре. Пуснах децата си на брига на реката да поиграят с братовчетите си.
0: И аз обичам да играя. Това е нещо чудесно.
1: Зависи. Защото братовчетите на моите деца са малките крокодили. И те като се разиграят много, може да се забравят и да налапат гущърчетата.
0: Няма значение. Нали ще си поиграят добре. Чудесно е да си зелен гущер. И аз искам да бъда такъв. Ето, затова сега ще се кача при теб на лианата и ще се полюлеем заедно.
1: Не дай!
0: Как? Ти ме обиждаш? Не искаш да играеш с мен?
1: Първо, много си тежък. Ще ми скъсаш лияната. Второ, аз се безпокоя за децата си. И трето, с Богом.
0: Добре, че нямаше и повече, защото знае да броя само до три. Но този гущер хич не ми е потрябвал. Ще си намеря по-добър приятел. Само, че къде тако търся? По-добре е да се обади сам. Добрият приятел трябва да ме намери, а не аз да го търся. Това пък какво беше?
2: На нашия маймунски език значи здравей и как си?
0: Това се казва добър приятел. Да ме попита как съм. Щом ме пита, ще ти кажа, не съм добре. Ти защо втори път ми казваш здраве и как си?
2: А не, този път те попитах защо не си добре.
0: Защото не искам да съм слонче. Това не ми харесва.
2: А на мен ми харесва да съм маймунка.
0: И аз искам да съм маймунка.
2: Можеш ли да подскачаш от клон на клон като нас?
0: То се знае, всичко мога.
2: Тогава хайде да играем на криница и гоненица.
0: Никога не съм играл едновременно на криница и на гоненица.
2: Просто е чудесно! Хайде да почваме!

0: Хайде, омръзна ми да тичам и да се крия.
1: Трамаво сланче, трамаво сланче!
0: Не искам да играя повече с теб.
1: А защо?
0: Защото трябва да мисля нещо много важно. Когато мислиш нещо важно, не може тук така да си играеш.
1: Тогава довиждане.
0: Но аз наистина трябва да измисля нещо много важно. Какво друго да бъда, като не искам да съм нито газела, нито зелен гущер, нито маймунка? Ау, какво шарено нещо, какво пъстро нещо. Очите ми се замъклих. Оранжево като слънцето, но слънцето не може да прехвърка от клон на клон. А от какво друго могат да ме болят очите?
1: Аз съм оранжевия папагал. Виждаш ли колко съм красив? То е защото една сутрин слънцето искаше да се измие в реката и се чудеше къде да метне огнената си дреха. Най-сетне реши да я метне на един клон. А на клонът бях кацнал аз. И понеже през цялото време пазех дрехата да не се намокри, слънцето за благодарност ми подари една качулка от нея.
0: И аз искам слънцето да ми подари от дрехата си. И аз искам да съм като теб.
1: Но ти не можеш да летиш.
0: Кой? Аз ли? Че това е много лесно.
1: Не е чак толкова лесно за теб. А защо непременно искаш да си папагал?
0: Много просто. За да съм нещо наопаки.
1: Как тъй наопаки?
0: Ами така. Не това, което съм. И после, представяш ли си какво ще направят майка ми и баща ми, ако намерят у дома не мен, а един оранжев папагал? Ще се ядосат. Ще почнат да ме молят да се превърна пак в слонче.
1: Ако искаш да си нещо само за да ядосаш другите, най-добре е да си нищо. И защо искаш пак да ядосаш майка си и баща си?
0: Защото тръгнаха на разходка и даже не помолиха и аз да отида с тях.
1: Ти си едно глупаво слънче.
0: Не ми говори такива неща, защото не обичам. Най-добре ме научи да летя като теб.
1: Тежък си, ще трябва да се позасилиш.
0: Добре, това не е трудно. Ей, така ли, а? Земята ли се пробърна?
1: Не, само ти падна, като се засили да литнеш. И не е ли по-добре изобщо да се откажеш?
0: Не, искам да съм папагал. Паднах, защото тук нямаше как да се засиля. Заведи ме някъде другаде.
1: Добре, най-хубавото място за засилване е край реката. Като се засилиш от брега, и направо ще литнеш. Но все пак, добре си помисли.
0: Ама стига си ми приказвал. Заведи ме по-бързо на брега на реката.
1: Ела тук. Този е най-високия бряг.
0: И как ще се засиля? И като литна...
1: Готов ли си?
0: Готов. Брой до три, но не повече. Повече от три не зная да броя.
1: Една, две,
0: оле-ле, майче, нещо тежко падна. И това нещо трябва да съм аз, защото навсякъде ме боли. Ако не бях аз, нямаше да ме боли. Само че не мога да разбера как тъй изведнъж уж литнах, а се намерих в реката. Я да се погледна във водата, аз ли съм наистина това? Не съм аз. Аз бях едно такова хубаво бяло слонче, а сега от водата ме гледа нещо кално и ужасно, значи не съм аз.
1: Нали точно това искаше? Да не си слонче. Сега трябва да си доволен.
0: Чудно защо, но хич не съм доволен. И сега най-добре е да си доволен.

0: Слънчо, къде беше досега? В реката ли се въркаля?
1: Само летях малко.
0: Ела веднага да те измия.
1: Добре.
2: Майко, чули? Нашият син каза добре. Нещо сигурно се е случило.
1: А, не, не, не. Но най-хубаво е да си слонче. Аз даже мисля, че и газелата, и маймунките, и папагала, всички искаха да са слончета, но не посмяха да ми кажат това.
3: Радио Фемили.
4: Мама,
5: татко,

0: Радио Фемили.
1: Ариел, чуй ме сега. Там горе е пълен хаос. Тук в морския свят животът е несравнимо по-хубав. Светът горе те привлича, изглежда така желан. Мечтаеш си там да идеш, това

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Дария. Мечо рече, зайко мой, тук ни трябва и шибой с жълти дъхави листенца, меки като кадифенца. Той примамва преди всички работливите пчелички. Песен звънка да му пеят и скрилцата да му веят.
2: Аз предлагам ето тука, зайко да постави юка. Косът мъдро се изказа и в книгата показа. Ето вижте, тук я има, вън стои и в снежна зима. Нека бъдат и в гората, по-модерни днес цветята.
0: Радио Фемили.

0: Uite-te niște.
1: Da, da, tăca.
0: И че само при големите. Идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя. Остава тя. И в плен са всичките.

0: Всичко е за малките, всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях. Радио Фемили.

0: Варените яйца. Словашка приказка. Преди години един селянин обикалял по света да търси работа. Но след като не намерил никъде, тръгнал да се прибира към своето село. По пътя се отбил в една кръчма и поръчал чаша бира, хляб с сирене и 8 варени яйца. Нахранил се той, решил да плати, но когато бръкнал в джоба си, разбрал, че той е скъсан и че е загубил последните си пари. Нямало какво да стори. Щом кръчмарят се обърнал, той скочил през прозореца и избягал. Минали 10 години. Същият този селянин забогатял и един ден влязал пак в същата кръчма.
1: А какво ще обичате?
0: Попитал същият кръчмар.
2: Чаша бира, хляб с сирене и 8 варени яйца.
0: После хапнал хубаво и повикал кръчмаря.
2: Извинявайте, колко дължа?
1: 3 крони, господине.
0: Гостът се усмихнал и брил на съдържателя 6 крони.
1: Имате грешка,
0: казал кръчмаря.
1: Дължите ми само 3 крони.
2: Не. Приберете всички пари. Аз плащам за себе си, а също и за един човек, който точно преди 10 години изяде и изпи същото, което сега вие ми поднесохте на мен.
1: Откъде знаете това?
0: Очудил се кръчмарят.
2: Този човек бях аз.
1: О, така ли? Тогава, господине, вие ми дължите много повече.
2: Че защо?
1: Защо ли? Сега ще ви обясня. Помислете само, колко щях да спечеля, ако тези 8 яйца се бяха излюпили в пиленца. Ако тези пиленца бяха станали кокошки, и ако тези кокошки снасяха всеки ден по едно яйце.
2: Чакайте. Вие може би се шегувате.
1: Въобще не се шегувам. Заплатете ми всичките кокошки, които съм загубил досега. Или отивам право в съда.
0: В кръчмата имало един възрастен човек, който чул всичко. Приближил се до госта и прошепнал.
3: Само помоли съдията да изчака твоят защитник.
0: Така и станало. Съдията дълго чакал защитникът на госта. А когато той дошъл, съдията го попитал.
4: Защо закъсняхте, а?
3: Вижте, моят брат има малка нива.
0: Започнал възрастният човек.
3: Той искаше да я засее с грах. Аз трябваше да сваря грахта и да изчакам да изстине, да му я дам да я посее.
4: Ама как така?
0: Засмял се съдията.
4: Ако свариш грахта, ми тя няма да може да поникне.
3: Така е, господин съдия. А вие кажете, от сварени яйца могат ли да се излюпят пиленца?
0: Щом чул тези думи, кръчмарят избягал от съда, преди да чуе решението на съдията.
5: Радио Фемини. Мама, татко и аз.

0: Гласът на децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Ная. От училище съм 73-то солова деса в граматик. Клас 2 Д. Астрата е чудно цвете. То разцъфтва късно лете. С цветове червени сини. Кичи хорските градини. Ешко радостно добави. Има бели и лилави. А пък баба ми бодлика. Богородички им вика.
2: Аз съм Елена. А божурът всеки знае, пуква пъпките през май, цветовете му са всички, седри кичести главички. Собич, гледа го цветарят, той е на цветята царят, розов, бял или червен, хубавец е несравнен.
3: Аз се казвам Никол, виолетки снежен цвят, пръска чуден аромат. Срещат се навред в гората, рече лисъл пашата. Тъмно-сини срамежливи, те са толкова красиви. Аз и моите мили дружки, казваме им теменушки.
4: Аз съм Сара. Гербери обичам аз, но ги няма тук при нас. Те не раснат по ливади, тъжно кики се обади. Зная, зайко важно рече, те пристигат отдалече. Цветове са най-различни и на астрите прилични.
0: Радио Фемили.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

0: your family.
1: Ti, naš gost, gospodi, tuk na nas se ostavi. Slagaj krpa na vrata, šeri, i vsičko zapravi. Sup de jour, fin order, vsičko tuk si je šedar. Gotvim samo vkusu ti, pitaj čaši i čini. Viš servis se z garancije, v krajne smetke, tuk je Francija. I hranata ni na prvo mjasto e. Менюто вмиг вземи и си поръчай ти. Бъди наш гост, уи наш гост, уи наш гост.
2: Биф рагу и суфле, пай и пудинг о фламбе.
1: Ние днес ще ви представим кулинарно кабаре. Малко страх те обзе, но банкетът си тече. Няма кой да не годува, щом лъжиците танцуват. Сокнем трик и шега, всеки аз ще запленя.
3: Алба-пира най-вкусна със кюфтен.
1: С чаша в ръка, вдихни на здравица, наш господи. Против стрес ти добре вечер и днес. Господи, господи, господи. Скучен е животът, на слуката безработен. Как досадно е безтейно да седи.
4: Махни се!
1: А полезни бяхме преди време. А? В миг обаче всичко се стопи. Чак ръжда покрини, там изпрашните витрини. Залиняваме, на сила тук лежи. Дните отминават в този замък. Спирните белем, ти дойде и всички пеем!
5: Гостойте, гостойте! С нея празник идва днес! Слава Богу, че салфетките изгладиха с нощес! След десерт чай ще пие, но подготвени сме ние! Чаши докато се лутат, аз ще вря и ще бълбокам! Прекипях все едно! Боже мой, какво петно! Почистете го, ще станем за резил! На тази беда на пук сме ние още тук, наш господи!
3: Господи!
5: Господи!
3: Господи!
6: Хайде, моля, стига вече, строй се! Не! Аааа!

0: Лисицата и котката. Приказка по братя Грим. Вървяла си един ден котката в гората, а насреща й лисицата. И понеже си мислила, че лисицата е умна и разумна, много препатила и уважавана в гората, спряла се и учтиво я заговорила.
1: Добър ден, лиски, какво правиш? Как преживяваш в тези трудни времена?
0: Горделивата лисица изгледала котката от главата до петите и започнала да се перчи.
2: Ах ти, мустакатки, как се осмеляваш да ме питаш как преживявам? Какво знаеш ти? Какво умееш?
1: О, лиски, аз умея едничко нещо.
0: Отвърнала котката.
1: То не е кой знае какво. Като ме подгонят кучетата да се покатеря на някое дърво и така да отърва кожата си.
0: Присмяла се лисицата.
2: Това ли е всичко? Виж мен, аз владея 100 занаята и торбата ми е пълна с хитрини. Знаеш ли, дожаля ми за теб. Ела с мен, ще те науча как да бягаш от кучетата.
0: Не щеш ли? Точно в това време се появил ловец с 4 кучета. Щом ги съзряла, котката мигом скочила на най-близкото дърво. Ловко се покатерила и извикала от върха му.
1: Ей, лиске, бързо развържи торбата с хитрините.
0: Но било твърде късно. Кучетата вече подгонили лисана навътре към гората.
1: Ех, лисо,
0: казала котката.
1: Твоите 100 занаята се оказаха празна работа.
0: След тези думи, котката слязла от дървото и важно закрачила по пътя.
3: Радио Фемили.
4: Мама,
5: татко,

0: Гласът на децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Огнян от 2-и Д клас. Уча в 73-то соло. Зайко в своята градина. Я посей, детелина, рече малката сърничка. Хем е цвете, хем тръвичка. А пък с 4 листа много радост носи тя. Шужнаха пчели бешет. Ж, ще има билков мед.
2: Аз се казвам Йоана. Посади си и глика, Славейко от клона вика. Много, много е приятна, цяла е сяка златна. Цъфне ли в гората тя, значи тук е пролета и децата я обичат, по главите си я кичат.
3: Юнотера ми се иска, гущерче едно изписка. Що за цвете? Аз не знам. Чак ме хваща малко срам. Косът книгата отвори, после бавно заговори. Юнотера, жълто цвете, няма страх от студовете.
0: Радио Фемили.

децата по Радио Фемили. На едно летище в Англия събират изхвърлените дъвки и ги рециклират за играчки и автомобилни гуми. Радио Фемили.

източни съм се родила. В страна прекрасна и далечна. А съдбата странна участ ми е отредила. Името ми да се помни вечно. И докато слънце грее над земята, гласът ми, както птицата крилата, да лети над снежни върхове, пустини, цветни долини, морета си.

0: и като вятър тихо, тихо да нашепва: приказки като живота стари, с прости думи истината да прославя, на доброто път сред хората да стори. Трийсет луни посрещнахме заедно с теб, Шахрияр. Тази е 31-та.
1: Аз все повече те обиквам, Шахерезада, но Аллах ми е свидетел не с красотата си. С ума си ме омайваш ти.
0: Благодаря за хубавите думи, повелителю мой. А сега вземи наргилето си и се приготви да слушаш. Ще ти разкажа приказката за Аладин и вълшебната лампа. Отдавна, много отдавна, в една далечна страна на изток живеел беден шивач на име Мустафа. Той бил честен и работлив човек, но едва смогвал да изхрани жена си и невръстното си дете, с което Аллах ги дарил след много години бездетен живот. Но не било съдено на Мустафа да отгледа рожбата си. Аладин, така се казвало момчето, бил още малък, когато тежка болест отнесла баща му в гроба. След време умряла и майката. Като останал сам, Аладин се захванал да прави глинени делви. Продавал ги на пазаря и с припечеленото живеел добре. Единствено самотата му тежала.
2: Ах, и днес делвите ни ще останат непродадени. Нас подминават, при Аладин се топят.
3: Куприна бляскава и пъстра, като да има само при мен.
4: Направо се страхуваш. Не виждаш ли, пазарът е препълнен с народ. Халифът пак търси жених за дъщеря си, красивата Бадрул Будура.
5: Не перли по-чисти от бобинска сълза, скопете!
2: Няма, и този път няма да го намери. Алченето е. Чух, че щял да я даде само на този, който построи замък от злато и скъпоценни камъни.
3: Сърбени чехли, пояс, кърп, чалби, ефтино ги
4: дам! Ей, Аладине, продаде делвите. Защо и Бадрулбудура не идеш да поискаш? Казват, че била хубава като зората.
2: Иди, може и на теб да хареса.
6: Това, което очите не са видели, сърцето не го иска.
7: Добре им отговори, синко. Чух, че Аладин ти викат... Чий син си?
6: На Мустафа Шивача, странников.
7: Мустафа ли?
6: Да, но той... Баща ми умря, майка ми и тя.
7: Умряха ли, казваш? Бай, какво нещастие. Та Мустафа, брат роден ми беше. Заприлича ми на него, да затова те попитах. Бай.
6: Чудно. От баща си бях чувал, че брат му отдавна бил умрял, а нямало равен на него. Можел планина да пробие, звездите от небето да свали, да открадне чернилката от клетките на жена. Казваше още, че на него съм се метнал.
7: Куркия ми, брат, бай. Умрял е без да знае, че Аллах се смили над мен, пощади живота ми и ме остави да се скитам. Къде ли не съм бил, какво ли не съм видял? Чудна е тая земя. А още по-чудни са хората по нея.
6: Говориш така, сякаш ти самият не си човек.
7: Не дай обръща внимание на нрава ми, Аладин. Аз съм ти чичо и грижата ми за теб е голяма. Виждам, добър занаят си захванал, но аз търговец, голям търговец, искам да те направя. Ала за това ще трябва да напуснем този град. Приготви се и утре, преди изгрев слънце, ела на широкия път извън града. Там ще те чакам.
0: Не мигнал от радост Аладин. Мислил си, че тази ще е последната нощ, която прекарва сам, без близък човек до себе си. От нетърпение дори отишъл на уреченото място, преди още да е настъпил часът на срещата. И без да знае истината за беловласия странник, тръгнал с него по пътя. Вървели 3 дни и 3 нощи.
7: Стигнахме най-после. Ето го, водопада.
6: Но в тази долина няма жива душа. Скалисти зъбери ограждат от всякъде. Разпенени води я разсичат на две.
7: Не се плаши, момчето ми. Айди и събери съчки, да накладем огън.
6: Ще събера. Що ми искаш?
7: Дали щеше да бъде така послушен, ако знаеше, че съм магьосник, страшилището от Африка? Колко души като неговата съм погубил и него ще затрия. Вече виждам вълшебната лампа в ръцете си, виждам я. А тя само ще ми помогне да се оженя за Бадрулбудура. Аз вече съм стар и не ще мога да сляза в подземното царство.
6: Ето, цял наръч съчки донесох. С какво ще ги запалим?
7: Не бери грижа за това. Само щом духна,

0: духна и огънят наистина се запали.
1: Пламъци, летете, ах, летете! Огънят далече в небесата сини отнесете!
2: Ей, защо се кривиш така? Какво ти става?
1: Не ме докосвай, ще развалиш магията.
3: Хума-пума, вълчи крак, щипки две от морски рак, вихрено се завъртете и земята разтворете! Вихрено се завъртете и земята разтворете! Царството подземно аз по

0: О, Аллах! Земята се разтвори. Да бягам. По-скоро да се махам от тук. Ах, защо? Защо повярвах на този старик? Да той е магьосник. Но така е в живота. Хитрият търси и мами честният.
1: Където и да си, ръцете ми ще те стигнат. Ето на, виж! Защо бягаш от късмета си, глупако? Тази пещера води към подземното царство. А влезеш ли в него, ще станеш господар на несметни богатства.
0: Ох, ще сляза. Само ме пусни.
1: Тогава чуй. Слезеш ли долу, ще видиш една полуотворена врата. През нея се влиза в три просторни зали, пълни с големи златни съдове. Стигнеш ли края на третата, ще се озовеш в една градина, отрупана с непознати за теб пъстроцветни плодове. В дъното й ще се гледаш една запалена газена лампа. Изгаси я и я вземи със себе си. И запомни, не докосвай златните съдове и не късай плодове от градината. А сега, хвани се за това въже, да те спусна. Като вземеш лампата, разклати го лекичко и ще те изтегля. Хайде!

0: какви огромни зали. Таваните им не се виждат. Златните съдове греят като слънце и ги осветяват. Такава красота през живота си не съм срещал. И все пак светлината на златото не топли. Студено е. Нима това е градината? За пръв път виждам такива чудни блестящи плодове. Искрят като пламъци. А, това ли е лампата? Колко е стара и прашна. Сред този блясък не бих я забелязал, но... Но да я пъхна в пазвата. И да се връщам. Все пак ще си откъсна от тези чудни плодове. И тя ще скрие в пазвата. Ех, дано само успея да се отърва от магьосника. Ето го и въжето.
1: Ехе! Изтегли ме!
2: Добре! Но вържи... Вържи първо лампата, да не се щупи.
0: Ами сега? Как да му я дам, като я затрупах с чудните плодове?
1: Като изляза, тогава ще ти я дам.
2: Не! По-напред лампата!
1: Нали ти казах? Изтегли ми и ще ти я дам.
2: Ах, измами ме ти! Но чуй, никога вече няма да видиш белия свят. Никога! Дори да ми беше дал лампата, пак щях да те оставя да изгниеш в това студено мъртво царство. Хума-пума, вълчи крак! Щипки две от морски рак! На часа ми се явете и земята затворете!
0: Олах! Земята се затвори! Небето се скри! Слънцето вече не ще радва очите ми! Земята не ще му опойва с мириса си! Сякаш Бадрул-Будура е виновна за всичко! Откато чух името й, ме връхлетя и нещастието. Дали наистина е хубава като зората?
3: Заповядай, господаре. Аз съм роб на лампата скрита в пазвата ти и съм готов да изпълня всяко твое желание.
0: Откъде се взе? Кой те повика?
3: Ти сам, господаре. Преди малко, когато спомена за Бадрул-Будур, се хвана за сърцето и без да искаш потърка с дланта си лампата. А това е знак да се явя на часа.
0: А защо не те виждам?
3: Аз съм дух и съм безплът.
0: Винаги ли си бил дух?
3: Не, господаря. Добър момък бях. Абас ми викаха. Но се подлагах. Исках да забогатея без да работя и започнах да служа на злия магьосник от Африка. А когато спрях да му се починявам, той ме превърна в това, което съм сега.
0: Как? Завинаги ли си омагьосан?
3: Завинаги. Защото няма да се намери юнак, който да открадне яйце от птицата Рок, а и хитрец, който да излъже магьосника да вкуси от него. Само смъртта му ще ме освободи от магията.
0: За птицата Рока съм чувал, че била най-силната. С корона от пера на главата си.
3: Неуловима е тя. Свободно живее. Само яйцата си снася. Имат и в Африка. Но за теб е по-важно да знаеш, че в пазвата си имаш не плодове, а скъпоценни камъни.
0: Нима съм толкова богат. Ех, ако можех и да се махна от тук.
3: Желанието ти ще бъде изпълнено, господаря. А ако ти потрябвам и друг път, потъркай лампата зла и аз ще се яви.
4: Украшения! Украшения! украшение
5: на сам, на сам, на сам приписаните делви. На сам.
6: Откакто Аладин се махна, търговията ни потръгна.
7: Бай, защо търпаш дявола за опашката, Игона? Иде.
6: А,
7: Аладин много скоро се върна.
6: Нали, търговец, голям търговец, щеше да ставаш.
1: Щях, ама не стана. Пак с делвите ще се захвана.
4: Заповед на халифа! Всички веднага да се прибират по домовете си! Да се затворят навсякъде вратите и прозорците! Ще минава принцеса Бадрул Будура със свитата си! Всеки, който се опита да я зърне дори за миг, ще бъде наказан със смърт!
7: Да се махаме! Да се махаме по-скоро от тук! Халифът не се шегува. Главите на 10 смелчаци хвъркнаха заради това.
1: Да става каквото ще. Аз оставам. Искам да я видя.
6: Остани, остани! Щом повече не ти се живее, остани, остани!
1: Ще се скрия в онзи сламен кош, дето се търкали на пътя. Приближават. Вече са съвсем близо. Носилката е закрепена между гърбиците на най-хубавата камила. Ех, но лицето ѝ е скрито, а очите ми жадуват да го видят. Ветре, братко, духни! Духни по-силно и отнести вуала, който го скрива. Вуалът затрептя. Вдигна се. О, Аллах! Каква прелест! Каква неземна красота! По-хубава е от зората дори. Ех, не трябваше да я виждам. Тя вече е всичко за мен. –

0: И лошо било, че Аладин видял Бадрулбудура. Уверил се той в хубостта й, но тя така го омаяла и пленила, че нищо друго не похващал. Седял у дома си и само за нея мислил. Но и магьосникът от Африка не бил забравил Бадрулбудура. 3 дни вече стоял пред портите на двореца и молил стражите да го пуснат при халифа.
1: Вай, вай, вай, какво наказание ми изпрати Аллах? Дари ме с дъщеря, а зет не ми праща. Все бедняче си мъкнат с по 2-3 товара злато само. Горката Бадрулбудура. Толкова е хубава, а неумъжена ще си остане.
2: А, има още един. От 3 дни чака вън, господаря.
1: О, това е той! Той истинският! Богат, нали?
2: Богат ли е? Не знам, но се е нагиздил като стар петъл за клане.
1: Как смееш да говориш така? Ами, ако наистина е богат...
2: Ами, веднага ще го доведа, господа.
3: Приеми в дар този златен съд с скъпоценни камъни и 10-те товара злато, всемогъщи владетелю, и се смили над мен, бедния, дошъл да проси от теб ръката на прекрасната Бадрулбудура.
1: 10 товара? И всичките тези скъпоценни камъни? О, малко е. Малко е това за Бадрулбудура. Такъв грозен старик като тебе трябва да даде още.
3: Вземи тогава и е това сребърно звънче.
1: А, не. Щом е сребърно, не ми трябва.
3: Но то е вълшебно. Усъмниш ли се в думите на някого? Вържи го на шията си. Ако зазвъни, това, което чуваш, е истина.
1: Замълчи ли?
3: Знай, че всичко е лъжа.
1: Ха, тук в двореца всички лъжим. Но ще го взема, щом е вълшебно. А Бадрулбудура няма да ти я дам, преди да построиш желание от мен замък.
3: За те, по-справедливи господарю, най-чудния ще построя.
1: Аз? Справедлив? Плъскателства не ще ме надхитриш. Това ти сигурен бъди. Замъка, кажи, кога ще построиш?

0: Погледни сега, луната е пълна, всемогъщи владетелю.
1: Ах, луната!
2: Остави нея, за замъка ми говори.
0: Когато видиш, че изтънее и заприлича на извит рок, ще видиш и замъка.
2: О, що ме така? Сега, още сега ти давам бъдробудура и те правя везир.
3: Магьосникът излъгал и халифа, защото само духът на вълшебната лампа можел да построи такъв замък. Ала алчността е сляпа за лъжата.
4: Нима това е краят на приказката, Шахерезада?
3: Не, Шахрияр. Краят оставих за следващата нощ.

0: Забили барабаните и веста за сватбата на Бадрулбудура се понесла от уста на уста. Ала до Аладин не достигнала. И как да достигне, като той никъде не излизал, с никого не се срещал? Но на следния ден, малко преди да започне сватбеното тържество, решил да наобиколи пазаря. Минал покрай дюкяните на обущарите и дюлгерите, гледа затворени. По-нататък и дюкяните на тапицерите и златарите, на игларите и терзиите също били затворени. А хората пременени, радостни.
1: Ще ми кажете ли, добри хора, какъв празник е днес?
2: Нигър не знаеш. Халифът жени дъщеря си Бадрулбудура.
3: Казват, стар и грозен бил женихът, ама богат. По-богати от халифа.
4: Да, ама с богатство само не се живее.
5: Кой знае как оплаква сега съдбата си принцеса Бадрулбудура.
2: За нея не мислете, що ми ние ще се веселим. Ей, ти, какво ти стана, Ладин? Защо си натъжи?

0: Один, тръгвай с нас!
1: Не, не, не, мен ме оставете.
2: Да вървим, да вървим. Ще размисли и сам ще дойде.
3: Олах, защо разреши очите ми да я видят, като сега ми отнемаш? Та аз не мога да живея без нея. И никой, никой не може да ми помогне. Лампата.
4: Духът на вълшебната лампа е пред теб, господар. Какво ще заповядаш?
3: Помогни ми. Открадни Бадрулбудура.
4: Желанието ти е дръзко, господар.
3: Моля те, за миг поне я доведи, а?
4: Ще изпълня желанието. Но знай, след този миг трябва да изтекат 99 луни, за да я зърнеш отново.
3: О, богове, не се гневете. Съдете ме както искате, но аз трябва да я видя, да чуя гласа й, да се огледам в очите й. Каква е тази небесна музика? Бадрулбудура.
5: Къде съм? Къде е баща ми? Гостите? Къде изчезна всичко? А грозният стар жених? И него ли го няма? Нима съм спасена. Къде съм?
3: При мен, приказна принцесо. Откраднах те.
5: А ти? Кой си ти, прекрасни момко?
3: Аладин ми е името, ненагледна хубавица, и те обичам тъй, както се обича въздуха, водата, светлината.
5: Тогава вземи ме със себе си и нека никога не се разделяме.
3: Ще те взема, но дали ти, о, прекрасна, ще можеш да изгледаш как изтичат 99 луни без мен?
4: Не се сърди, господаре, но времето изтича.
6: Аладин дори не се сбогувал с Бадрулбудура. Духът на вълшебната лампа я взел и отнесъл в двореца. Но вместо да се яви на сватбеното тържество, тя се заключила в най-високата кула на двореца. Чуй, Шахрияр!

0: тъжна. Много хубава е песента на Бадрул Будура. Ах, какво ли не прави обичта?
1: Обичта, както и мъдростта, са по-силни от всичко на света, Шахриар. Те накарали Аладин да се захване отново с занаята си. Ах, а делвите му! Делвите му били така измайсторени и изписани, че няма ли равни по красота и изящество. В тях той сякаш вложил цялата си любов към Бадрул Будура. Славата му на изкусен майстор се разнесла навсякъде. А когато изтекла и последната от 99 луни, взел лампата, потъркал я и...
2: Заповядай, господаря. Сега всяко твое желание ще бъде справедливо.
3: Приготви ми най-блестящите дрехи. Доведи ми един бял кон и 40 богато облечени слуги, от които 10 да вървят пред мене, 10 след мене, 10 от едната ми страна и 10 от другата. Искам още 40 турби с жълтици и 40 млади хубавици да ги раздават на хората по пътя към двореца. Имам и още едно желание. Докато аз съм при халифа, ти съгради за бъдещата ми жена принцеса Бадрул Будура такъв палат, какъвто никой не е виждал.
2: Ще изпълня всичко на часа, господаря.
4: Погледнете, погледнете какво приказно шествие се задава.
5: Най-отпред на бял кон язди чуден момък.
3: Да. Събирайте, събирайте, не гледайте, събирайте. Хубавиците златни пари хвърлят.
5: Благословен да бъдеш, незнайни момко.
4: Към двореца се опътиха.
5: Вижте, вижте. Да. Сам халифът излезе да го посреща.
3: И он си стар козел. Новият везир.
6: Дето искаш да се жени за Бадрул Будура. И той стои сгушен до халифа.
5: Чакайте. Момъкът слезе от коня. Корени ще прекажеш.
3: Тихо. Всеблагия господарю, прости ми дързостта, че се осмелих да дойда и поискам за жена си яйната Бадрул Будура.
7: Лицето му като че ли ми е познато?
3: И ако ти, господарю, ме удостоиш с благоволението да ме приемеш за свой зет, аз ще построя замък за чудо и приказ.
7: Не му вярвай, господарю. Бадрул Будура на мен си обещал.
3: О, Аллах! Та това е злият магиосник от Африка. Нима за него си искал да омъжиш Бадрул Будура, господарю?
7: О, господарю, остани глух за тази клевета. Той лъже, не съм магиос.
8: Тихо! Сега ще проверя кое е истина, кое е лъжа. Звънчето е на врата ми. Кажи, звънче, да вярвам ли на Аладин? А на визиря? Мълчи, звънчето. Гласът не му се чува, което значи, че измамника си ти. Но къде изчезна този проклет магиосник? Нима е станал невидим.
5: Ама наистина го няма. Сякаш дън се бя потъра.
8: Нищо. Оставете. Той няма да посмее отново да се мерне тук. А мерна ли се, то се знае. Главата му ще отсека. Ах, Аладин, добре, че беше ти. Спаси и мен, и Бадрул Будура. Затова благославям и двама ви. Хей, слуги! Съберете свирачите, доведете танцорките, наредете трапезите и отворете широко вратите. Сватбеното тържество започва!
4: Погледнете каква сияйна зора изгря над главите ми.
9: Не зора, а замък!
5: Очите ми не са виждали такова чудо.
9: Целият е от злато и скъпоценни камъни.
8: О, Аллах! Най-сетне желанието ми се сбъдна. Аз съм най-най-най-най

0: Три дни и три нощи продължила сватбата на Бадрул Будуре и Аладин.
1: Първи петли още не са пропели, а ето, че приказката ти свърши, Шехерезада.
0: Ако магьосникът наистина беше избягал, може би това щеше да бъде и края, Шахриар. Но хитрият измамник бил още в града. Издебнал деня, в който Аладин отишъл на лов, купил съвсем нови газени лампи, преоблякал се като търговец и се отправил към двореца.
2: Давам нови лампи за стари.
3: Ама че търговец, за мен е ново за старо.
4: Я кажи, къде изучи така добре търговския занаят?
5: Я оставете него и вижте. Прекрасната Бадрул Будура се показва на един от прозорците на двореца.
3: Ето.
2: Давам нови лампи за стари.
6: Ей, търговецо! Нови за стари ли заменяш?
2: Право си чула, сияйна господарке.
6: Так му навреме идва този търговец. Ще мога да зарадвам Аладин, като заменя старата и прашна газена лампа над леглото ни с нова. Почакай! Търговецо! Слугата ми е и сега ще донесе да подмениш една.
2: Ще почакам, нека я донесе. Ох, ако това е лампата от подземното царство, моята лампа.
7: Ето е старата, а от новите господарката каза да дадеш най-хубавата.
2: Потъркваме я лекичко и...
8: Проклинам мига, в който отново се срещаме с тебе, магиосвико. Но ти си по-силен от мен и аз, духът на вълшебната лампа, съм длъжен да изпълня желанието.
2: От сега нататък само това ще правиш. Хайде, какво чакаш? Пренеси и мен, и замъка, и Бадрул Будура в най-китния оазис на Африка.
0: И замъкът, и Бадрул Будура на часа изчезнали. Като видял това, халифа започнал да си скубе брадата и да проклина Аладин.
1: С Аладин, с него какво станало?
0: Халифът искал да го погуби Шахриар, но той измолил от него 40 изгрева, за да намери Бадрул Будура и върне замъка на същото място. Взел една торба с сухари и тръгнал да ги търси.
7: Ето, че посрещнах 37-я изгрев. Ох, обувките ми се протриха. Ризата на гърба ми изтъня, а любимата си не намерих. Ще спра да отпочина малко, тук до поток. Я, какво става? Но това е рока, има корона от пера на главата си. Наведе се да пие вода от потока. Ще размотая пояса си. И докато тя отоли жаждата си незабелязано, ще вържа единия му край за крака й, а другия около кръста си.

0: Кац на най-сетне. Ох, къде ли се намирам? Я, птицата Рока приклекна. Ще снася яйцата си. А духът? Духът на вълшебната лампа спомена, че тя снася и мъти само в Африка. О, Аллах! И за магьосника каза, че иде от Африка. Как не се сетих по-рано, че тук в Африка трябва да търся Бадрулбудура?
1: Но и друго си спомнил Аладин, че само яйце от птицата Рока може да освободи духа на вълшебната лампа от магията. Затова натрошил сухарите, подлъгал с тях птицата, взел едно яйце и побягнал. Спрял едва когато силите го напуснали и сънят премрежал очите му. Много ли, малко ли спал, никой не знае. Ала когато се събудил...
0: Нима това си ти, гълъбице моя.
2: Не се чуди. Аз съм твоята Бадрулбудура. Намерих те заспал в градината и наредих на слугите си да те пренесат при мен в двореца. Но да не губим време. Да бягаме, Аладин. Да бягаме, докато магьосникът не се е върнал.
0: Не, Бадрулбудура. Зная, че той иска да станеш негова жена. И всеки ден те измъчва, за да се съгласиш.
2: По-скоро да се махаме от тук, Аладин.
0: Не се сърди, послушай ми и направи това, което сега ще ти кажа.
3: Е, какво? Какво реши, красавице? Ще станеш ли моя жена?
2: Мъдростта ме посъветва да се съглася и приема предложението ти. И за да отпразнуваме този ден, искам да донесеш на трапезата от онова чудно африканско вино, за което казват, че било като вълшебен еликсир.
3: О, хубавице! То наистина е еликсир. Ей сега ще го донеса.
2: Излезе! Пръстена! Къде скрих пръстена? Ето го. Тъй? Изсипах упоителния прах в чашата му. О, Аллах! Дано само не забележи!
3: Изпълних желанието ти, прелест моя. Ох, погледни. Виж как алене. Как искри. А сега да пием за нашето щастие. Сияйна бад.
2: Искаше да каже Бадрулбудура, но заспа. Ето е лампата, Аладин.
0: Знаех си, че в пазвата я крие. Така, а сега да я потъркам с длан.
4: Какво ще заповядаш, господа? Да пренеса ли замъка на мястото, където беше?
0: Това е последното ми желание.
1: Само час оставал до 40-тия изгрев, когато в покоите на халифа нахлула ярка светлина. Погледнал той и що да види? Навън греел замъкът на Бадрулбудура. Но вратите му били затворени, а златните капаци на прозорците прихлупени. Свило се сърцето на халифа. За пръв път той виждал мъртвата красота на богатството.
5: А Бадрулбудура? Аладин?
1: И те се върнали.

0: your family.
1: Веднъж дръбчето и лисицата се сдружили, посели жито да изкарат нещо и да се прехранят през зимата. Като узряло житото, отишли да го женат. Дръбчето хванало да жене, а лисицата поженала малко, да мързяло я и започнала да деволува. Поженала, поисправила се, оставила ракойката и рекла на дръбчето:
2: Дръбченце, ти жени, аз ще отида да подпирам небето да не падне, че ще ни смаже хубавото житце.
1: А то се било затъмнило, заоблачило, и тя отишла и клекнала на край нивата да варди да не падне облакът да смаже житото. А връбчето жънало, жънало, нямало време да се изправи и само ожънало нивата, вързало снопите и взело да се чуди как да увърше това жито. Лисицата, като видяла, че работата е извършена вече, отишла при връбчето и рекла:
2: Дай сега да те науча как се върше жито.
1: Хванала с зъбите си снопите, един по един, един по един, пренесла ги на полянката и хванала да мята опашката да върше. Връбчето, колкото можало, помагало и то. Хубаво, ама лисицата пак е домързяло. Поразгледала насам, натам и рекла:
2: Мрей, пак ще падне небето да ни притисне това хубаво житце. Я, връбченце, вършей само, аз да отида да подпирам това пусто небе.
0: Добре, добре.
1: Отишла лисицата и клекнала отстрани, а връбчето само вършало житото, повеяло го и лисицата дошла да го разделят. Връбченцето казало:
0: Кума лиса, как да разделим житото?
2: На връбченце котленце, а на лисица деветица,
1: рекла лисицата. Тя заповядала да разделили житото. На връбчето едно шинче, а на ней девет шинчета. То на връбченце котленце, а на лисица деветица. Бърбчето се чудило как да отмъсти на лисицата, която през цялото време на работата ходила да подпира небето, а когато трябвало да се дели добитото жито, тя взела 9 пъти повече от него. Тогава станало бърбчето и отишло да се оплакало на едно куче. Кучето рекло:
3: Ти се не бой, лесно ще се разправя с него.
1: Взело и се заровило в житото на лисицата. Когато тя взела да гребе житото, гребла, гребла, и току едното ухо на кучето се привидяло. Не се сторило, че е някаква кожа, и взела да загризала от ухото. Кучето рипнало и едно от болка, друго, че трябвало да отмъсти за връбчето, хвърляло се върху лисицата и я разкъсало на парченца. Най-голямото парченце било толкова голямо, че мравка можела да го носи. Тогава върбчето взело цялото жито. Тогава вече те са врагове с лисицата. Никога не се виждат, нито се срещат.

0: Белоснежка и Червенороска. Приказка по братия Грим. Имало едно време една жена, която живеела със своите две дъщери в колиба близо до гората. Пред колибата растяли два розови храста. Единият с бели, а другият с червени цветове. Момичетата много приличали на тези розови храсти. Затова майка им ги нарекла Белоснежка и Червенороска. Една вечер, докато седяли край огъня, на вратата се почукало.
1: Ау, мамо, кой ли е това? Ох, какво ще правим?
0: Оплашили се момичетата.

0: Не се безпокойте,
1: успокоила ги майка им.
0: Сигурно е някой закъснял пътник. Червеноровски, иди да отвориш, мила.
1: Момичето изтичало, дръпнало резето, отворило вратата и на прага се показал един голям мечок.
2: Не се плашете,
1: проговорил той.
2: Няма да ви сторя нищо лошо. Искам да се стопля при вас.
1: После легнал пред огнището и скоро се сприятелили с двете момичета. Цяла зима той идвал всяка вечер и нощувал в колибата, а на сутринта се изгубвал в гората. Щом пукнала пролетта, той се сбогувал със своите приятелки и навлязал в гъстата гора. Един ден двете момичета отишли при майка си и Червеноровска рекла:
0: Мамо, виж, пролетта е прекрасна. Ще ни пуснеш ли с Белоснежка да отидем сами в гората? Идете, милички, но бъдете внимателни,
1: посъветвала ги майка им. А когато двете момичета навлязли в гъстата гора, видяли под едно дърво дребно човече с дълга брада. То седяло пред купчина скъпоценни камъни и алчно ги съзърцавало. В този момент от гората изскочил големият мечок, спуснал се към джуджето, стиснал го и той изчезнал. Двете момичета побегнали оплашени.
2: Белоснежке, Червеноровске, не се страхувайте,
1: извикал някой след тях.
2: Аз съм вашият приятел Мечокът.
1: Като се обърнали, девойките видяли красив момък, в чието крака се била свлякла меча кожа.
2: Аз съм царският син. Бях омагьосан от злобното джудже, което открадна съкровището ни. Най-сетне се избавих от тази магия.
1: Белоснежка се омъжила за царският син, а Червеноровска за неговият брат. Те прибрали майка си в царския дворец и живяли дълги години, доволни и честити.

0: Приказката днес е Дядо вади ряпа, руска народна приказка. Имало едно време един дядо, който посадил ряпа в градината си.
1: Ще порасне ряпата, ще стане голяма. О, ще яде моята внучка, ще ядем и ние с бабата.
0: Раснала ряпата, пораснала, станала огромна. Отишъл дядото да я вади. Дърпал той, дърпал, но не могъл сам да я извади.
1: При, бабо, бабо, ела да ми помогнеш. Ряпата голяма, ние да извадим.
0: Дошла бабата, хванала се за дядото, дядото за ряпата. Дърпали, дърпали, не могли да я извадят.
2: Ще повикам нашата внучка, а? Тя ще ни помогне.
0: Рекла бабата и извикала внучката. Хванала се внучката за бабата, бабата за дядото, дядото за ряпата, дърпали, дърпали, но не могли да я извадят.
1: Бри, бри, бри, бри, ами сега, какво да правим?
0: Зачудил се дядото.
3: Аха, сетих се, ще повикам Шаро, той ще ни помогне.
0: Казала внучката и извикала кучето. Дошло то, хванало се за внучката, внучката за бабата, бабата за дядото, дядото за ряпата, дърпали, дърпали. Не могли да я извадят.
1: Чакайте, чакайте, чакайте, дружина. Ще повикам маца. Тя ще ни помогне.
0: Излаяло кучето и повикало котката. Дотичала писана. Хванала се за кучето. Кучето за внучката, внучката за бабата, бабата за дядото, дядото за ряпата. Дърпали, дърпали, но пак не могли да я извадят.
3: Хай, мишленце, мяу.
0: Викнала писана.
3: Ела да ни помогнеш, да извадим таз голяма ряпа.
0: Дотичало мишлето, хванало се за котката. Котката за кучето, кучето за внучката, внучката за бабата, бабата за дядото, дядото за ряпата, дърпали, дърпали, ряпата извадили. А после яли и се смяли цели 3 недели.

винаги нещо в пазарската врява. Бързо и най-неочаквано става. Ето, провиквам се, хора, елате! Елате и погледнете! Има жену стакати, жени забрадени, боси хлапета се втурват към мен. Мъже му стакати,

0: Аз трубадурът, магьосник на глумите, имам 100 златни ключета за думите. Кажа ли штрак, 100 златни вратички превръщат във факт тези думи за всички. И тази история вече започва, вече затихва, затихва пазар. Вече ключетата штрак, штракът, штракът. И вече потегляме с вас надалеч, надалеч.
1: Яйца пресни са бяли, яйца пресни са лични. Заповядайте днешни яйца пресни са лични. Яйца пресни са лични. Ела момиче, ела момиче, ела момиче, само за
2: тренирам. Всички елате! Елате при мама! Тук са чудесата! Билки, кашли, боли, вари, печи! Всички при мама!
3: Красиво, като еленче, пъргало, като козле. Пък само как ти хвали стоката?
4: Мамо, мамо, виж онази жена. Ей там! Главата й се клати като картоф забоден на кърфица. Ръцете й като цигулки, ушите й като плочи. А носът й като кобилица. Сигурно и вода загребва с него. А, идва към нас. Какво ли ще иска?
5: Вие ли сте Хана, продавачката на билки?
6: Да, аз съм. Какво обичате?
5: Ще видим, ще видим. Ще помиришем, ще разберем. Ти покажи билките.
6: Ето, заповядайте.
5: Лоши билки. Няма вече билки. Преди 500 години имаше къде по-добри билки.
4: Преди 500 години?
5: Малкият. Онзи, дето не харесва носа ми. Ти ли си това?
4: Ама... Вие откъде знаете?
5: Сушите си като плочи чувам много отдалеч, а носът ми подушва всичко, което трябва да се подуши. Хубавичкият ми дълъг нос. Ако искаш и твоя може да стане такъв.
4: Аз? Не, аз само...
5: Ако искаш... Носът ти може да стигне чак до брадата ти, даже и по-далеч. Но сега нямам време за теб. Сипете ми в коша 10 кила билки, люти плесни.
6: Сега. Дим, помогни. Не трябваше да се задяваш с нея. Не трябваше да...
5: Безобразие! Казах люти плесни, а вие ми слагате люти близни. И нека синчето ти помогне да отнеса билките от дома. Ще го възнаградя, както подобава.
4: Не искам, мамо.
6: Не, иди, Вилм. Трябва. Не е хубаво да товарим жената с тежката стока.
5: Да вървим тогава. По-бързо.
4: Далеч ли е още до вашата къща?
5: Съвсем близичко. Само да минем 5 реки и 10 планини и сметан. Защо им заставаш?
4: Умори се.
5: Аз с моите ръце и крака като цигулки съвсем не се умори. Върви. Виждаш ли онзи връх, оная кула там?
4: Виждам само стените на една порутена къща.
5: Порутена къща ли?
4: Това наистина е някаква вълшебна кула.
5: Ето, че стигнахме.
4: Ей, колко е красиво! Стените от розов мрамор. Небелите от абаносово дърво. А подът? Ха, какво става с мен? Пързалям се. Подът е от стъкло.
5: Ще видиш и други чудни неща. Чакай само да си извадя свирката.
4: А! Морски свинчета! И как ходят на два крака? Никога не съм чел дори за такова нещо.

0: починисим, а аз ще ти приготвя попара.
1: Не, не съм гладен.
0: Никой не напуща този дом, преди да е опитал от чудодейната ми попара. Нали трябва да ти се отплатя за услугата? И понеже си послушен, ще те надробя попарка, която ще помниш цял живот. Ей, морски свинчета, дайте ми билките и намалете огъня, ще ми опърли носа. Яната потече, значи попарката е готова. Похъпни си сега, момченце, похъпни, а като си хапнеш и ще получиш всичко, което хареса в мен.
1: Мирише чудесно. Какво сложихте в попарата?
0: Когато станеш опитен готвач, ще разбереш. Само една билка няма да намериш, защото майка ти я нямаше в коша.
1: И попарата е великолепна. И каква чудесна миризма на билки. И е сладка, и е възкисела. И насища, и си още гладен. И засища, и си... Ох, и си още гладен. И засища, и си още гладен. И засища.

0: Кой чука така? А, не, чукането като че ли идва от мене. Къде е носа ми?
1: Боже мой, опрял се отсреща в скрина. Ама това наистина ли е моят нос? Сега чука по масата, която е в другия край на стаята. Сега пък в бюфета. И този път във вратата.
0: О, я да се махам по-бързо от тук. Нищо не разбирам какво става с мен. А и врата ми се е схванал ужасно. Не мога въобще да го движа.

0: Eto me pak na pazar. Но защо вчера цъфтяха дърветата, а днес капят листата?
1: Билки, моля! Билки за подправки! Разни подправки! За кюфтенца, за баницата си зарена. Ох! Къде е момчето ми? Вилм! Къде си, Вилм? Да ми помогнеш.
0: Тук съм, мамо.
1: Стори ми се, че чух гласа му.
2: Я, гледайте какво джудже. Уф, какво е грозно.
3: Главата му забита в раменете, ръцете и краката му като цигулки, а носът, виждал ли е някой такъв нос?
0: Мамо, но това съм аз, Вилм.
1: Дълго носа, джудже. Не те ли е срам да се подиграваш с една жена, която е загубила момчето си?
2: Тя имаше момче пъргаво като козле. Красиво. Тръгна една сутрин преди 7 години да помогне на някаква жена и вече не се върна.
0: Значи, онази жена е била вещица и тя ме е омагьосала. И сега съм наказан и превърнат в джудже дългоноско. Никой ли не може да ме познае? Не, ще отида при баща ми обощаря. Нищо няма да му кажа. Ще застана при него и...

0: Добър вечер, майсторе. Познаваш ли ме?
1: Какво е това чудо? Откъде да те познавам, странниче?
0: Ти самичък ли работиш? Няма ли кой да ти помага? Стар си вече, както виждам.
1: Сам съм и сам ще си остана. С жена ми едва не се поболяхме от мъка. Имахме момче, Вилм се казваше. Изчезна. Преди 7 години. Ходихме, разпитвахме. Сега трябваше да е на 5 момък на около 20 години. Щеше да ми помага. Можех да правя и нови обувки, а не да кърпя от сутрин до вечер старите. Но няма що. Така е нареден светът.
0: А къде е синът?
1: Откраднаха го от пазар преди 7 години. Лоши хора. Стара жена го отмъкна и не го видяхме от тогава. Търсихме го с глашатай. Обикаляхме от къща на къща. На пусто. Никой не познаваше и бабата, която купи билките. Разправят, че била злобната фея билкознайка, която излизала веднъж на 50 години да си купува нови билки. Може би искате да ви направя нещо, господине? Може би кълъв за вашия нос?
0: Какво ви влиза в работата, моя нос?
1: Всеки според вкуса си, но ще ви кажа, че ако този ужасен нос беше мой, щях да поръчам да ми направят за него кълъв от лъскава розова кожа. Случайно имам под ръка от същата. За вашия нос ви трябва най-малко един аршин. Тогава няма да се блъскате с него във всяка срещната преграда.
0: И собственият ми баща не ме познам. Майсторе, нямаш ли под ръка огледало да се видя?
1: Вижте какво, млади човече. Снагата, с която сте се родили, съвсем не е такава, че да се гордеете с нея. Не виждам защо трябва да се гледате и в огледало.
0: Моля ви, дайте ми огледало.
1: Идете отсреща при браснаря Урбан. Ще се видите от всички страни най-подробно, но не ви завиждам.

0: Добро утро, Урбан.
1: Добър ден.
0: Може ли да се видя в огледалото?
1: Гиздаво ергенчестивие, тънко и стройно, с шийка като на лебед, с ръчици като на кралици и с чипо носле, каквото едва ли има по-хубаво на света. Ако искате, може да останете при мен на работа. Ще привличате такава клиентела, каквато не бих могъл да мечтая, че ще събера сам.
0: А, това в огледалото нима съм аз. Милата ми майка, как ще ме познае такъв? И баща ми, не мога да им се сърде. Това джудже е сина им. С свински очички, с гърди издути като припълнен чувал, с слаби кръчка и двойно по-дълги ръце, с пръсти като на паяк. Та аз мога да докосна пода, без да се навеждам.

Намислих какво ще правя. Ще готвя. При вещицата аз така се научих да готвя, както никой друг. Ще ме оценят и най-вече царят. Няма по-голям лакомник от него.

0: Dobar den.
1: Ha, Đuđe. Hej, caredvorci, elate da vidite Đuđe.
2: Kakav je tozi šum?
3: Toku rano.
2: Časate samo 12 na objad.
4: Carat ošte spi slatke si utrinen sam.
0: Уважаеми придворни дами, аз съм тук, за да стана готвач, а те се подиграват. Не, смейте се спокойно, уважаеми придворни дами. Аз вече свикнах. Дано после, когато ядете моите ястия, не съжалявате за смеха си днес.
1: Та откъде знаеш да готвиш? Смеем ли да ти поверим царската кухня?
0: Моля да опитам. Господин главен готвач, моля да опитам.
2: Внимавай, внимавай. Ако се съгласиш да станеш придворно джудже, не би имал никаква работа.
3: А ще получаваш двойно повече пари.
2: Знаеш, че към това се стремят днес всички умни хора.
0: Нека поработя. Ако не сте доволни от мен, ще се съглася да получа двойната заплата и да си остана джудже. Работата е единствената сила, която имам. И единствената ми надежда.
1: Добре. Трудът си е труд, но труд без закрила не е никакъв труд. Аз ще ти бъда закрилът. Тогава и трудът ти може да успее. Дръж се за мене.
0: Не, не искам да се държа за никого. Покажете ми менюто за закуската.
1: Зелена супа и червени кюфтенца. С кюфтенцата няма да сполучиш, защото тяхното приготовление е тайна.
0: А, няма нищо по-лесно от това. Дайте ми за супата зеленчуци, супени подправки, супена мас, супени корени и супени яйца. А за кюфтенцата, вино за кюфтета, мас за кюфтета и билката галистомахче.
1: Галистомахче? Не сме чували никога в червените кюфтенца да се слага галистомахче.
0: Галистомахчето е билка, която се знае от вълшебниците.
1: Аз не искам да завиждам. Завистта влияе зле върху гласните струни и станява ги. Но моята завист е благородна. Може би галистомахчето ще стане новост в червените кюфтенца.
5: Трябва да си врял,

хляба да си врял и кипял, много хляб да си изял, та тогава да си разбрал своя идеал. Мисля, че яденето вече е готово. Сега всички ще разберат, мога ли да готвя или не. Ах, дано да им хареса. Ако не им хареса, ще трябва да тръгна пак по белия свят. А кой ще прибере такова джудже като мен?

0: Свалете тенджерите, отхлопете ги, сега помиришете.
1: Превъзходно!
2: Може и да е превъзходно, може и да е превъзходно, може и да е превъзходно!
0: Кълна се в нещастния си живот, че царят през целия си немислим живот не е ял по-вкусно нещо. Благодаря ви за вниманието, господа. Днес вие ми направихте щастлив. Покланям ви се от сърце. Ох, извинете, главни готвачо, че носът ми закачи шапката ви. Не мислех, че може да я достигне. Но аз ще превъзпитам моя нос. Простете и не се сърдете.
3: Царят очаква закус.

0: Кой приготви днес закуската ми? Откак съм се възкачил на еднокракия престол на невъзможните си прадеди, тя никога не е била толкова вкусна.
1: Едно джудже.
0: Джудже? Какво джудже?
1: Джудже е като джудже. Но какъв талант! Ах, какъв талант! С дълъг нос.
0: За това, че можеш да оцениш труда на съперника си, ти връчвам 100 дуката награда. Това е наистина невиждано нещо, да цениш съперника си. А сега ми доведете джуджето.
2: Аз съм вече тук, господари.
0: Е, излез, не стой зад вратата. Така виждам само носа ти. Същност, не го ли чувам да трака така?
2: Това е най-забележителното, което имам.
0: Дългоноско. Така ще се наричаш от днес нататък. Назначавам те за втори главен готвач. И не забравяй, че трябва да бъдеш готов за правене на ястие всеки миг, всеки час, всяка секунда.

0: Винаги нещо в пазарската врява, бързо и най-неочаквано става. Ето, провиквам се, хора, елате, елате и погледнете!
1: Богат е гъшият пазар днес, уважаеми Дългоноско.
2: Ще видя, ще преценя, ще одобря. Уважават ме, защото съм човек на големия човек. Ако нещо стане и вече не му се харесвам, всички ще забравят, че са ме познавали. А, ето, че тези гъски ми харесват. Купувам ги.
3: Благодаря ти, заместник главен готвач.
2: Двете гъски съскат. Третата защо мълчи?
3: А, тя все мълчи, но това не значи, че е по-глупава. По-малко вкусна, искам да кажа.
2: А, добре. Взема ми трите.

0: Ето ме пак в готварницата. Ще заколя първо мълчаливата гъска.
1: Не ставай лош. Не хващай нож.
0: Какво? Ти говориш?
1: Говоря, разбира се. Няма само да мълча. Мълча вече 10 години.

0: Не бой се, Мими. Аз те разбирам. Защото някога и аз бях момче. Прекрасно момче. А виж ме сега на какво приличам. Не бой се, няма да те заколя.
1: А, какво ще каже главният готвач?
0: Ще му обясня, че те угоявам за царя с особени билки. А при първия удобен случай ще те пусна на свобода.
1: Благодаря. Ти си благороден. Благородният и под дългия нос се личи.
2: Трябва да си врял и кипял, много хляб да си изял, като газ да си разбрал, че самият идеал на готвач хепсок и крал е в гозбата и супата. Трябва да е пълна купата, пълен царския търбух, докато изгуби нюх и света остане глух за твърстелия му слух, за твърстелия му слух.
0: Свърших се днес. Царят е напълнял с още 20,5 кила. Скоро стаята няма да го побира. А щом почнат да му правят нова стая, ние с тебе, скъпа Мими, хът, да ни няма.
1: Той продължава ли да яде?
0: Яде по 10 пъти на ден.
1: А знае, че се яде по 3 пъти.
0: Яденето е особена работа. Особено при царете.
1: Знаеш ли, Дългоноско, аз много мислих върху твоята история, която ми разказа в сряда срещу вторник.
0: Във вторник срещу сряда искаш да кажеш, скъпа Мими.
1: Всъщност това беше точно в събота срещу четвъртък. И не ме прекъсвай, моля те, гъските са страшни, когато се разирят.
0: Кажи, скъпа Мими, слушам те.
1: Исках да ти кажа, че аз разсъждавах по твоя въпрос така. Тази магьосница, която те е превърнала в джудже, толкова прилича на тази, която превърнала мене в гъска, че трябва да е една и съща.
0: Е, и?
1: Аз малко разбирам от магии, от всичко казано в петък срещу понеделник. Убеждавам се, че и ти си омагьосан с билки. Ако намерим билката, с която сме омагьосани, ние сме спасени.
0: И как да намеря билката, като не знае коя е? Ах, Мими, аз сега имам други грижи.
1: Какви, ако това не е тайна?
0: В двореца е дошъл на гости друг цар.
1: Сигурно не е по-добър и не е по-лош от нашия.
0: Цар като цар. Аз трябва всеки ден да приготвям по 10 пъти на ден различни ястия и в продължение на 7-7 дневни седмици да не сложа на масата две еднакви яденета.
1: Но това е ужасно! Това е ужасно и ти мислиш, че знаеш толкова много ястия?
0: Знам, но не знам дали гостът не знае нещо, което аз не знам и дали няма да го поиска.

0: Благодаря ви. Никъде, никога, по никое време не съм бил посрещан така, както тук у вас. Готвачът ви е цяло чудо.
1: Да, у нас най-главната цел е яденето.
0: Не надминато, не надмината цел.
1: Да.
0: Жалко само, че коремът ви не може да мине вече през вратата. Но покажете ми вашия готвач.
1: Ето го, до вратата.
0: Готвачо, ти си чудесен. През цялото време не повтори нито едно ядене. И ако ти сега ми поднесеш и баницата сюзерена, аз ще те призная за готвач над готвачите.
1: Защо не си поднесъл до сега баницата сюзерена? А? За до вечера направи сюзерена.
2: Загубен съм. Не знае как се прави сюзерена.
3: Не плачи. В дома на баща ми правихме баница сюзерена и аз зная горе-долу какво е необходимо за нея. Ще вземеш това и онова. Ще сложиш от едното и от другото, ще сипеш от първото и третото, а може и от петото и шестото. И дори ако това не е всичко, което е потребно, господата едва ли ще разберат какво липсва. Не намирам, че вкусът им е чак толкова изискан.
2: Благославям деня, в който те открих, скъпа Мими.

0: тази баница справедливо се нарича царицата на баниците. Но и моят готвач е готвач над готвачите. Нали, скъпи ми и прескъпи госте?
1: Да, баницата е приготвена прилично. Но аз си знаех, че няма да бъде истинската сюзерена. В нея липсва онзи рядък аромат, който...
0: Елато, окаяно джудже. Как си позволи да ме опозориш така?
2: Но, господарю...
0: Или искаш да заповядам да отрежат проклетия ти нос?
2: Господарю, аз приготвих баницата по всички правила на готварското изкуство.
0: Ей, сега ще те накажа жестоко.
2: Имайте милост, господарю. Кажете ми, какво не ви хареса в баницата?
1: Липсва и една билка, която не е известна в този край. Тази билка се нарича тихни сладко. Тя придава един особен аромат на баницата, която те кара да кихаш сладко, сладко. Но, щом нямате тази билка, твоят господар никога няма да яде истинска баница сюзерена.
0: Ще ям. Но вие ме опитихте и за това война.
1: О, война ли? Ми, нека бъде война. Заслужава си да се води война за една баница.
0: Да. А ти, дългоноско, ако в срок от 27 часа не ми поднесеш баницата сюзерена, ще ти взема не само дългия нос, но и главата. И тъй, вестители, обявете на народа, че сме във война.

0: Видя ли какво стана, Мими? Загазихме. Сега хората ще се избиват заради някаква си баница. А аз нищо не мога да направя, защото не съм дори и чувал за билката кихни сладко. Отивам. Веднага отивам.
1: Къде отиваш?
0: Да умра. Няма защо да чакам 27 часа за това.
1: Ако беше по друго време, можеше и да умреш. Но сега имаме пълнолуние.
0: И какво общо има луната с тази история?
1: Билката кихни сладко, цъфти само по това време. И то под кестенови дървета. Има ли край двореца кестенови дървета?
0: Има, край езерото. На 201 крачки от тук има цяла кестенова горичка.
1: Да не губим време, да вървим.

0: Чакай.
1: Къде?
0: Дългоноско.
1: Дадена ни е най-строга заповед да не те пускаме да излизаш от двореца.
2: Вижте какво, уважаеми придворни дами. Аз мисля, че мога да отида в градината и да потърся билката.
0: Градината може.
3: Извън градината не може.
4: Глупави като придворни дами.
5: А, ето и дърветата. Кестен до кестен, кестен до кестен. Боже мой, не виждам билката. Не виждам билката. Скъпи Дългоноско, ако трябва да умреш, веднага с тебе ще умра и аз, бедната гъска Мими. Ще се хвърля в езерото. Веднага ще се хвърля. Оле-ле, ами аз като съм гъска, сигурно няма да мога да се удавя.
2: Такъв е бил късмета ми, Мими. Да умра заради една баница.

0: чакай малко. Дългоноско, скъпи, какво виждат очите ми? Та там, зад езерото, има стар кестен. Много стар кестен. Познавам го тук, чак. В корените му не може да няма кихни сладко. Заведи ме бързо там. Тук цъфти нашето щастие. Погледни, Вил. Пълно е с билката кихни сладко.
1: Какво чудо! Но защо ми се струва, че тази именно билка някога ме превърна в грозно чуче?
0: Набери колкото искаш. Ще отидем в стаята ти и там ще опитаме силата й. Носът ти ли трака така, Вил?
1: Сърцето ми, Мими. Но то не трака, а бие от вълнение.
0: Не губи време, опитай билката. Дългоноско, къде изчезна дългият ти нос? Нима ти си същото онова джудже? Как порасна? Как стана толкова красив?
1: Мими, опитай билката сега и ти. Ако ни е омагьосала една и съща магьосница, то тя сигурно и за двама ни е използвала една и съща билка. Перата ти падат едно по едно. Мими, аз дори не предполагах, че ти си такава хубавица. Никога не съм виждал друга такава.
0: А сега по-скоро да бягаме от тук.
1: Ей сега, Мими, сега само да направя баницата сюзерена. Царете нека се избиват помежду си, но какво са виновни бедните хора, че да страдат заради една баница?
0: Почакай, аз ще ти помогна. А после ще намерим майка ти и баща ти.
1: И твоята майка, и твоят баща. И няма да се разделим вече никога.
0: Никога.
2: Ако таз новина не е още научена, тука елате и аз ще ви кажа. Злата война е най-сетне приключена. Тази война вечне ще се повтори. Сюзерена, това е то билкова баница, а след войната историческа страница, допреди битката бе само баница. А пак след битката стана и страница. Мирът подир той бе

0: Имал дядо един козел чуден, изпратил го с козарче на паша. То го пасло цял ден из гората, докарва го по късна вечеря. Дядо Козлю отдалече пита:
1: как си, Козлю? Днес добре ли пасе?
2: На бял камък трева пасох, на сух пясък вода пих.
0: Викнал дядо, изпъдил козаря. На сутринта бабата изпратил да напасе както трябва козля. Тя го пасла в трева до колене, поила го на извори бистри. На вечерта дядо го запитал:
1: как си, Козлю? Как похапна днеска?
2: На бял камък трева пасох, на сух пясък вода пих.
0: Виква дядо, ще набие баба. На сутринта сам подкарал козля. Напасал го с тревица зелена, напил го с водица студена, докарал го вечерта и рекал:
1: е, днес, Козлю, харно се напасе.
2: На бял камък трева пасох, на сух пясък вода пих.
1: Тъй ли, чакай аз да те науча.
0: Извикал дядо и нощчето грабнал.
1: Гледай, бабо, как ще го заколя.
0: Търкал, търкал, търкал, нощчето не реже.

0: А отвътре страшен глас завряскал.
1: Клан, клан, недоклан. Зъбите ми като тесли, рогата ми като игли. Дето стисна месо късам, дето бодна кръв проливам.
2: Брей, що е той? Бягай да бягаме.
0: Викнал Вълчо и Дим да го няма. Иде Меца. Заеба я пита.
3: Защо плачеш, зайче, бързо храче?
4: Звяр се вмъкнал в моята колипка.
3: Хайде с мене, аз ще го изпаря.
0: Но щом чула гласа грамовити, Мецана си плюла на петите. Оставила зайка да плаче. Бръмбърът минал и запитал.
5: Защо плачеш, зайче, подскоканче?
4: Остави се, лошо се изпатих. Звяр се вмъкнал в моята колипка.
5: Не дей плака, аз ще го изпъдя.
4: Бре, бръмбърко, засмях не дей става. Звяр е това, не просто мушица. Меса къса и кърви пролива. Той оплаши Вълча и Мецана. От тебе ли сега ще се стресне?
5: Ти не гледай, Вълча и Мецана. Те си имат месе и кръвчица. Зато и бягат и зачи се плашат.
0: И не чакал. Впуснал се бръмбърко. Промъкнал се в заювата дупка. Бръм-бръм-бръм. Щипнал козля по краката. Бръм-бръм. Полазил му по главата. Бръм-бръм. Забръмчал му под брадата. Вреснал козлю, профучал край зая и избягал далече в гората.
6: В едно село расла хубава мома Богданка. Тя била едничко чедо на баща и майка. Расла, порасла, но нищо не похващала. Почнали да идват сватове да я искат за снаха. Майка й на всички казвала: «Наша Богданка е галена. Тя не е научена да работи». Щом чуели това, сватовите се връщали. Веднъж дошъл един старец и казал: «Чух, че имате хубава мома. Дойдох да я поискам за снаха». Майката и не му казала същото: «Наша Богданка е много галена. Тя нищо не знае да работи».
7: «Нищо»,
6: рекал старецът. «У нас никой никого не кара да работи. Който иска работи, който не иска, така си седи». След седмица-две направили сватбата. Старецът имал трима сина и още две снахи. На другия ден след сватбата всички се заловили за работа. Само невястата седяла пременена и нищо не похващала. Дошло време за обед. Събрали се всички и насядали около трапезата. Богданка стояла на страна и чакала да я поканят. Другите снахи донесли гозбите и сложили пред свекъра голяма пита хляб. Той взел питата, разчупил я на късове и я раздал.
7: «А за невястата?» рекла бабата.
8: «Тя не е гладна», отвърнал старецът. «Когато човек не работи, не огладнява».
6: След обед всички почнали пак работа. Невястата седяла и нищо не похващала. Събрали се да вечерят. Старецът взел питата, разчупил я и пак я раздал.
7: «А на Богданка?» запитала свекървата.
8: «Тя не е гладна», отговорил старецът. «Който не работи, не огладнява».
6: Вечеряли, поприказвали кой какво ще работи на другия ден и легнали да спят. Легнала и Богданка, но гладно спили се. Тя едвам дочакала да съмне. Станала тихичко, умила си очите, измела двора, издоила кравите, изкарала телците. Станали и другите. Като видели, що е направила невястата, спогледали се и се усмихнали. На обед невястата сама сложила трапезата и седнала наред с другите. Старецът разчупил питата, подал един голям къс на невястата и рекал: «Ти, невясто, днес работи най-много от всички. Ето и на тебе от питата». Изминало се седмица-две. Невястата по цял ден шетала. На третата седмица родителите й дошли на гости. Съгледали ги отдалече и всички излезли на двора да ги посрещнат. Невястата припнала най-напред, отворила портата и тихо им зашепнала: «Мамо, тате, слизайте по-скоро от колата и се хващайте на работа.

0: Вълкът и седемте козлета. Руска приказка. Живяла някога една козичка със своите 7 малки козленца. Един ден отишла в гората за храна. Повикала козлетата и рекла:
1: пазете се от страшния вълк. Той е голям злодей и често се преобразява. А, ще го познаете по трезгавия глас и черните му лапи.
0: И поела към гората. Не след дълго, вълкът потропал на вратата.
2: Отворете, дечица! Аз съм вашата майка и ви нося свежа тревица.
3: А, няма да отворим, защото ти не си нашата майка. Нашата майка има тънък глас,
0: викнали малките козлета.
3: А твоят е дръзгав. Ти си вълкът!
0: Ядосал се тогава вълкът и отишъл при бакалина. Взел 2 литра мляко, изпил ги и гласът му станал тънък. Върнал се при козлетата и извикал с престорен глас:
4: ей, козлета, отворете! Аз съм вашата майка!
0: Но той бил сложил черната си лапа на прозореца. Козлетата я видяли и викнали:
3: а, няма да отворим, няма! Ти си вълкът! Нашата майка няма черни лапи като твоите!
0: Изтичал вълкът при мелничаря, взел един чувал с брашно и се посипал целият. А после пак се върнал при къщичката на козлетата, почукал на вратата и този път козлетата не го познали. Отворили му и той нахълтал вътре. Козлетата се изплашили и бързо се изпокрили. Едното под масата, второто в леглото, третото в печката, четвъртото в кухнята, петото в съндъка, шестото под мивката, а седмото в стенният часовник. Вълкът намерил всички и ги нагълтал цели целенички. Не открил само седмото, което се криело в стенният часовник. После излязал навън и заспал под едно дърво. А когато се върнала козата, не открила нито едно от децата. Започнала да ги вика и тогава се обадило най-малкото козле от часовника.
3: Мила майчице, вълкът дойде и нагълта другите козлета.
0: Козата дълго плакала за своите рожби. После тръгнала да търси вълкът. Намерила го на поляната и видяла, че нещо мърда в издутият му търбух. Засилила се и бух с рогата, разпорила корема на вълка. А оттам изскочили живи и здрави 6 козлета. След това напълнили търбуха на вълка с камъни и го зашили. Като се събудил, вълкът бил много жаден. Навел се да пие вода от кладенеца и цъмбурнал в него. А козата и 7-те козлета заживяли спокойно и щастливо.

0: Един дървар помогнал на едно мече, което се било заплело в храстите. А мечката била наблизо върху съседната канара. Тя видяла всичко, сринала се от канарата и право при дърваря. Като я видял, он е си глътнал езика от страх, но мецана вдигнала нагоре предните си лапи, успокоила го и проговорила с човешки глас. «Не се бой! Нищо лошо няма да ти сторя! Аз видях как помогна на мечето ми, разбрахте, че си добър човек и реших да се побратемя с тебе. Искаш ли?»
1: «Как да не искам?» – отвърнал дърварят. «Кой бяга от такава сестра като тебе?»
0: Тогава мечката казала: «Тръгвай да те водя у дома, да те нагостя с горски мед, побратиме!» Тръгнали, вървели що вървели, провирали се през храсти, газили през потоци, накрая стигнали пещерата, където живеела мечката. Влязла тя вътре, поканила и дърваря. Прекрачил той пръга, но някаква лоша миризма го лъхнала и той бързо изскочил навън.
2: «Защо се стъписа, побратиме?» – попитала мечката.
0: «Ту, много на лошо мирише в къщата ти», – отвърнал дърварят. Мечката се докачила от тези думи, отпуснала се на земята, помълчала малко и викнала:
2: «Удари ме, побратиме, по врата с острото на секирата си!»
0: Дърварят се слисал. «Що думаш, рекал? Де се е чуло и видяло по братим да вдига секира срещу посестримата си?»
2: «Удрай!» – грозно израмжала мечката. «Или ще те разкъсам!»
0: Дърварят нямало що да прави. Дигнал секирата и ударил мечката. Рукнала кръв от раната. Мечката, без да погледне човека в очите, се обърнала назад и се мушнала в пещерата. Изчезнала. Минали години, веднъж дърварът отново срещнал мечката.
2: «Разгеле, побратиме», рекла мецана. «Явиш какво е останало от раната, която ми нанесе?»
0: Дърварът поразровил козината на врата й, но не намерил дори белек. «Нищо не е останало», рекал той. «Виждаш ли, побратиме, раната от коле заздравя, и аз се забравих, но лошата дума, дето ми я каза тогава, няма да я забравя, докле съм жива».
3: Радио Фемили.
4: Мама,
5: татко
3: и аз.
4: Женско царство.